Шинжаң тәбиәтнің әтварлық баласы. Айваттік Тяншандын бейпаян тарым оймалық ғыдыча. Гүзел қанас көлідін айваттік ялқын таққычы болған бұл гүзел мәндірілі кішіні ая жаңғы санмай қанмайды. Тяншан еткіде шадияны құсыл әркеттір білін кішінің жүрек тарыны чекідіған нақшы садасы бір гәудіге айынлық кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafetke taklif kıladı. Qani, güzel Şinjan'ga kadem taşırıp kılın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzga taklif kıladı.

0: Ұстанысымыз мұқбері Жаңиын қабар қылуды. Мейіплерінің барабары оқуқ мәнпәдіні капалетлендіріп, мейіплерінің юғырмы тарақиятыны елгір сүріш баштеймі қылынған. Аптоным районның 36-инч қитымлық мәмлекетлік мейіплерге ярдан берш күне азасы мәйдан паалетті. Түнігін Қармай шәһәрді өткізілді. Паалетті Аптоным районлық мейіплер бірләшмісі Шенжан Спен Дашөзісі білен стратегиялы кәмкарлық келішімі имзалап, мейіплер ішілері тәтқиқаты вән кәсбі қысасықларыны тәрбиелешке күш қошшыны отырғы қойды. Нәқ мейдан дегені, мейіплер қол өнірі бұйымдары көргесмісі, пән техника арқылық мейіплерге ярдан беріш нәтижелері көргесмісі өткізіліп, сиясетіні тәшвиқіліш, түшендіріш, ішқорылышыш бойчы мәсләет беріш қатарлық, анау қолайлық мұлазымен сұпсы тәсіз қылынды. Құмыл, жоңли, бейтін параболық чеклік мәсуле шіркеті өзірінің мейіплерге ярдан беріш хикайысыны әм бәхірліді. Шіркетінің баш директоры Доу Шаули, Şirkette meyip işçi hizmetçiler nisbetinin 45%-ki yetkenlikini tonuşturup mındak dedi. Bunun için meyipler topunun emeli ihtiyacı sıcıl köyünü bölüp, iş qorulışçıq yardan beriş, yöleş, mehir şapkat yetküzüp yardan beriş, yöleş supısını köprə kurup, teximu köp meyip dostlarga gamxorluq ve mehir muhabbetini hes kıldırmız. Paliyet yana pen teknik arqılıq meyiplərgi yardan beriş körgesim rayonu təsis kılıngan bulup, əxli iqtidarlıq təxlidi kol, AI avazlıq öy cihazları, iskilet maşini adımı qatarlıq, əxli iqtidarlıq meyiplərgi yardan beriş üskülleri nurğun ekskursiyacın kilip, yes kılışkı jalib kaldı. Putkoli meyip, ma çoğuyun, Өйге тосалғысыз әсләрлеріні орнытып өзгертіп, мейіплерге ярдан бер сиясты еліп келген қолайлықларыны әқиқи ес қалды. Ол мұндақ деді. Еқінгі еллардың бұян мейіплер бірләшмісі бізді кәркеті қолайсыз кішілерге тоқлық чақлық орындық иғаны қылды. Азыр сыртқы чықшымыз асасы жәтті найт қолайлық, нағайт яқшы. Бұл қитымқи паалиетіні Аптоным районлық халық өкіметі, мейіплер қызметі комитеті катыбат башқармысы, Қармай шәһәрлық халық өкіметі бірлікті мәсул болып өткізген. Қармай районлық халық өкіметі өткізішін үстеге алған. Шенжан мейіплері параваллық фонды жәмиеті, Шенжан мейіплерге ярдан беріш жәмиеті өткізіш кәмкарлашқан. Паалиетті бір қошылған ін бүтін район бірлішіп әрекетлініш шәкілі қолданылды. Шинжандагы вилоят облас шәһәрләр баш темлек фаалиятны мас кадамды канат яйдырып, торды бевасты көрсәтүш, торы дарылары зиярат кылыш катарлык шәкилләрдә мейепләрне йөлеш, мейепләргә ярдәм беришнең иҗтимаи тәсир көчен киңәйтте. Аптоным районлык мейепләр берләшмәсе партия группасының әгъзасы муавин киңәш башлыгы Чөнҗин мондак диде. Мейіплерінің тұрмышыны капалетлендіріш қызметіні сіжіл пұқты тұтып, мейіплерге ярдан берісіке түрлік мұлазымет тәдбірлеріне еншіке түзіп, мейіплерінің қанунлық оқуқ мәнпәдіні чин қаліп, чин есиятымыз білен қоғдап, қалық тұрмышы әмәлі ішлеріне чин қалбіміз, бүтін күчіміз білен яқшы ішлейміз.
1: Стансымыз қабірі. Джунгу нефт-химия санайты күрөйі Гуангмин намылық сағламлық тез пойызы 4-інч айның 20-інч күні Ақсу вилайтыда көзге ақ түшкен бимарларының саламетлікіні әсліге келтіріш, әксіз операциясыны башлағандың бұян. 5-інч айның 13-інч күні қадар 252 операцияны тамамлап, шужайдыки көз кесерлікеге гриптар болған әр милет бимарларға йоруқлық еліп келді. Джунгу нефт химиясы Гуангмин намылық сағламлық тез пойызда Джунгшен Дашу ва Джунгшен көз кесерліклер мәркізінің мотахәсілері коллективі әр күні көзіге ақ түшкерлерінің көріш құбыты нәсліге кәлтіріш операциясының 16-дің 18-гі чықылды. Ән көп болғанды бір күнді 31-ге етті. Үштірпан Найя Яңа Ават естіке дейқан тұрсын кәнжінің 10 көзігі ақ түшкен болып, әма болайлы деп келіп, күнділік тұрмышы еғір тәсірі күпшірған еді. Операциядың кейін оның саламетліке Найяты яқшы әсліге келді, оымындақ деді. Көзім көрмегерліктен бұй әрге келіп операция қылдырдым. Беріп келіш, ятақ, тамақ, қыражыты, тәксіріш, операция қылышының бүтін жарияны әксіз болды, көзім көрдіған болды, бұнандың ен тайын құшал болдым. Сағламлық тез пойызы операциясы Ақсу шәһәрі Үштірпан нахиясы қатарлық 7 нахия ішкі шәһәрні қаплады. Кесел көрсетілген кішілер топы, отыр яш, яшанған дейқан чарушыларыны асас қылған болып, бимарларының еші 45 яштың 83 яшқыча, mutlaq ko'p qismi chat, yiroq yezi kentlar va tovan kirimlik oilalar. Davolash kollektivi ko'z kasalliklarini tasqab tekshirish, klinikalik diagnoz qo'yish, operatsiya qilib davolash ham operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish bo'yicha boshqurishni qanot yaydirdi. Sog'lomlik tez poyezi kasalxonasining sestralar boshlig'i Jang Huiting mundaq dedi. Kasallarning ko'zidagi dog'ini elayotgan oshu daqiqada ularning ko'z oldi yorg'ondan keyin chin qalbidan urg'ib chiqqan tabassumidan biz tortgan barliq jafolarimizning arziydiganligini his qildik. Poyiz Oqsuvda 3 oy turib, ko'ziga oq tushgan 1200 dan ortiq bemorni butun musofirlik haqsiz operatsiya qildi. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish va bemorni yo'qlash boshqurish xizmatini ustiga olib, ikki joydagi doktor sestralar zich maslashdi. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining sestrasi Tanlina mundaq dedi. Jungshan ko'z kasalliklari bo'limining sestralar boshlig'idan ilg'or parvish ideyasini o'rgandik. Operatsiya munoyit muvaffaqiyatlik bo'lib o'tdi. Bemorlarning ko'rish quvvatining g'uvalliqdan aniq ko'rishga o'zgarib, texmo yiroq joylarni ko'rganligini ko'rib, qalbimiz mo iliqlik to'ldi. Bu men uchun bir xil o'g'inish, shundoqla bir xil cheniqish.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Oqsu viloyatining yaqinda 2026 yillik 2-chi turkumdagi 2 muhim 3 shimol qurilishi turi tasdiqiga erishgan 4 turga jami 1 milliard 121 million yuan mablag' selindigan bo'lib, tunji turkumda naqlashgan favqulodda uzoq muddatlik aloyida zoyum mablag'i 251 million yuan. Bu turlar Girvek qashoqlashdagi o'rmon, o'tloq balvig'i qurilishi, qumlashgan yerni doirlik to'sib asliga keltirish, suv tuproqning eqib ketishini har taraflama tuzash qatorliq sohalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, tuzash ko'lami 675 900 mo'g'i yetadi.
1: Jungu neft ximiya sanoati guruhi o'z oldiga tadqiq qilib ishlab chiqargan 103-nchi nomerliq musobaqa avtomobili yiqilg'umi 5-chi ayning 16-chi kuni Shinjangda e'lon qilindi. Bu davlatimiz o'z oldiga tadqiq qilib yasagan musobaqa avtomobili yiqilg'umi bo'lib, davlatimizda ishlangan yuqori iqtidorli musobaqa avtomobilining yiqilg'umi bo'shligini to'ldirdi. Hamda Shinjangda o'tkazilayotgan 2026 yillik AIPAW Jungu taklimakonni aylanish xalqaro ralli musobaqasida avval ishlatildi.
0: Davlat yo'li 217 liniyasining Maytaq Kucha tosh yo'lida qor tozalash xizmati tunugun tamomlanib, butun liniya bo'yicha qatnash boshlash ta'tur sanoq bosqichiga kirdi. Keyingi mazgilda Shinjangdagi tosh yo'l osrash tarmoqlari tushib ketgan toshlarni vaqtida tozalash, yo'l yuzini remont qilish, asarlarni osrash qatorli xizmatlarni qilib, Maytaq Kucha tosh yo'lida qatnash boshlash tayyorligini yaxshi qiladi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatishdik.
3: Mana boshlandi.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнат Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайд ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлдыр үзілмейді кен, ә?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлдырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішлеп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлдыры едісек болды кен,
6: ә? Әлбәт, шында, қанчы мақтысам мақтығым келіп.

0: болду биздин вешин салонубуз.
1: XG 1074 FM.
0: Албетте дуйум менен Шипинхада көрүп туруп аңлаш имкониети бар алуучуларыбыз көрүп туруп алсаңлар болот.
1: Туура, туура. Шуна кылсаңлар болду.
0: Жубо кватмыз.
1: Қош қадірлік достар, бүгін әмді 5-ші айының 18-ші күні дүйшәмбі ең бір аптылық үгініш қызметтерімізді бастап кеттік. Аңлағыштарымыз қана программамыз қызғылық билан қатынасаңлар болды. Досларны ұшырылар қарайлы, ұшар тур такси Нияз әпендімнің ұшырда Людаван көріктен сайыл юнілішік машинлан интанжық көрікнің тегі дәе деп ұшыр беріпті. Анда Лаутаның ұшыра қарсақ, Маутиян Шанчу Джаужин дадуына олды Дунхуан Шан тарап қарап маңға юнілішті машинлан көп депті. Бухалчамның ұшыра қарсақ, Суния Мұра Юли Лушан Юлдың ташқайламық маңға юнілішті машинлан шында көп тұсылыш ба деп ұшыр беріпті. Айшыгүл Малым, сіздің ұшырыңыздың тапшырып алды құшыларыңыз яқшы болсын. Рахмет сізге. Әзімет Шанхаймы ұшыры юллап тұға ойет үстінді машинлан көп, мен ақыр қайты келдім деп. Әбіпті?
2: Әзімет,
1: Шанхайдың қайты кепті.
0: Сіз нәді бір еді, бір еді бір елдің арты тұрпаққан?
1: Патмайсыз бір әйет ұзақ тұрышқа, Ибат шуның учуры карсак атыш Тяншан жолдорду машиналар көп жүрү, жоллар аван деген учурун айтыпты. Бүгүн таң доктор Хансын алдыраван, каршы тарапка тосук деген учурун мен тали апандым айтыпты. Ма умакның бир аваз ба мияды?
0: Аңлайлы шу умакларыбыздын авазын. Яхшы.
3: Аңлаштыңбы? Яхшы саңла.
0: Болду, рахмат.
1: Макул болду.
0: Аңлаучуларыбыз шәмбе-шәмбе армелеп так чарчап кетти акчан.
1: Чарчап кетти.
0: Бүгүнү баштап иш кылсызлар. Кызмат кылып барсызлар 5 күн. 5 күн жакшы энип каласызлар.
1: Арам аласызлар.
0: Адамдан чыгып. Бир кыл өтөт эмес май. Кызматта.
1: А вакытты уклап, вакытты туруп, иш вакыт тамак жайда, э?
0: Мен шундан чарчап кеттим демелеп 1.5 күн.
1: Ашына алган иш, шәмбе-шәм чарчайсыз.
0: Qashqar shahar ma g'arbiy diyor yo'llarida qo'shonishda mashinalar xeli ko'p, ammo to'stoch yo'q. Shamsuz onuslarni so'rab qo'ygan. Oram elib charchab ketganlar xeli bo'ldi.
1: Shanba-shanba. U yoq qimangan taq chiqqan, baq tushgan. Shuningdan oyoq berib o'ynagan, moyoq berib o'ynagan. Bir kunda tomoq yemiz, yemay yugan, 145 vaq yavog'an degandek chi, shuning.
0: Bek o'ynayotsa qarsam.
1: Bu yoki bu yoqqa shu kurslar qopirib so'yurgan degandek ishlar bilan chi, charchab.
0: Bek o'ynayotsa qarsam, nima bu tepatsiz sizlar?
1: İt otam da yakırıldı deyip.
0: Abla kanay. Vay vay vay. He?
1: Makul bu. Makul. Rahmet. Alımcan'dan uçuyor akarsak korulduğun yol haberi. Korulduğun yingbinlu. Aerodrom yolları şunda ravan da uçuyorum yerip tocuma. Rahmet sizge.
0: Olca. Gönyence de maşallah bekçikken. Hey. Diga uçurunu şev şevk. Şükret. Әпәндім әтіпті, рахмат.
1: Маң ұрым ұшыр еліптімші балам не? Баламды радиоды кәк қылдысам, пәкәт кәк қыл ұнма атыды жұмамыш үш қылып.
0: Ұрпақамсыз еп, кәк қылады.
1: Қыжылы отқан немай сізіне ешкім көмейді, кәк қыл, деп, мұнда бір бәзіліп ақмамсыз. Шында пәйзі олуды кәк қысаң, деп.
0: Бір кәк қылыңа? Азды радио аналатсыз ғой, бір кәк қылыңа біз бүрді.
1: Ісіміңіз
4: Salam salam, 1.74, Kıbrıs'tanla misafirler verir olsun. Ma meydonçu.
0: Meydonçu.
4: Genkanı alır yol andım ma o, Dontay'ını alır yolla.
0: He.
4: Koş yiyorum işte. Ben tutup getirdim, kataşasın bekliyorum.
1: Makul. He makul.
0: Me ulan.
4: Yakşıklar, yakşıklar.
0: Yakşı.
1: Yakşı.
4: Ottaygı meydandın.
0: Ottaygı meydandın.
4: Yamalı
0: ki yok karakmanla yiyorum işte. Kamey Dadavın.
1: Dadavın.
0: Dadaudun şehir içige qarap manga yönelişte 9 saray çıraqta maşallah bekçiq deydi jıma.
1: Enjin uçur. Rahmet sizge jıma.
0: Men bek çarçak ketdim balı beqip. Adatta apam baqatı her şen bekşen bolsa apamğa belekçe işçi mağırıp qaladı qaranlar şonlar. Balı baqmaq täske biçara apam jıma dep onçam.
1: Ay sizni beqip joğ qılıp qatar qoşıp etip men balanızı beqip. He. Asan emas şonlar tıxım asan emas tıx asalı yirip qaladı çarçap qaladı.
0: Adatta apam bakattı deyip de.
1: Ne,
0: adatta. He,
1: bıptı.
0: Eğer şembe şembe günü olsam da apam azra işçi mağırıp bıptı bir yıkıp koyayı da bir yıkıp koyayı gibi.
1: Hanım bulsa apansız ki rahmet iyisi oğdak he. Hanım bulsa şembe şembe bulsam eki tutu balam, cinim balam. Çapa ata atıp alısını yıkıp. Dep apansız ki işçi ağırıp da he.
0: Bek bakıdı cümümüş balla ne.
1: Azra atallaşık.
0: Balısını yıkıp atkan.
1: Rız.
0: Balısını bakkan.
1: O tek yamalla atkan da tek onda bir kıpsan, manda bir kıpsan, oğanı kıpemepsen, mağanı kıpemepsen de tek.
0: O kipşili ağzı olursa ol daş takımdan lan.
1: Gönçemden başında kılıkları bağım ikin tan. Nimbe adın ağır kaptık bu bala. Dep bunda geplen kılıp tık.
5: Eşmeşerdin yolu süre. Hoş hocam, roşen go.
4: Sizlik

0: Анда машинала сәл жық кейін деген үшін үйісіп жан әвәтті.
1: Мақұл бұлды рахмет. Қашқа шәрінің мәдіниет елдір қойшын үшін машинала көп, лекен тұсылып қылыш жоқ деген үшін Абдырим жан әвәтті. Жұмар рахмет
0: ой, сізге. Ой, Яқып жан бұ кевәз бәк оқшапты ғо, нәнің кевіз екен бұ?
1: Бұ Яқып жан қандау бәм бұ кевәзікті жүгін қата қобылды. Қандау кетті бұ Яқып жан?
0: Бәк оқшапты жұма бар кевәз.
1: Адет айрыдырың
0: қойыстан Кевез чыкырек маңалды, миштахылым болса.
1: Құшапты, ә, қылам.
0: Бәк құшапты.
1: Сайуэлі қалық ел көрігінің қызыл тақыча машинала бәк көп тұсылып кәтті деген ұшырында Нәби Тесла әвәтіпті. Жұма рахмет сізге, ә?
0: Тиг әлі, джин юлығы қарап маңға елін іште бәк тұсылып кәтті деген ұшырында Абдулет Рүшитчі әвәтіпті. Андын тоғырда есілі, болып мұ біз айыллаға шәмбе-шәмбі күні дәміліш әмәс бәлкі қызмет вақты, әқиқи дәміліш есаптың деген қызмет вақты, деп Лейла.
1: Рас ашында ұлыды қаным қызлағымыз.
0: Бәк жапа тат кетіп барсыңдар, ә? Мұхтаржан.
2: Отанмаңла, отанмаңла, бір нәскіре шықпа, сатанмайсылар, сұнымайсылар.
0: Қашқарлық келемче.
3: Қашқарды, ел қауыры, қашқарды. Қызаққа яқшы мұқында барыңыз.
0: Яқшы.
3: Дұңқы елі, мұқтемін сұрағын, мәсірақын кәңкет көшіңізді еллары бар.
0: Болды рахмет. Қадірлік аңыз тұрсан, аңлау атқан аңлау 174 қатына сәнет радиосының.
1: Әттігелік еліріңізі біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт, ұллыры Ахмер Вайт, яғылыры Ахмер Вайт, күрішлері Ахмер Вайт, ачысулыры Ахмер Вайт, органик күрішлерін іштеп шықырдыған. Екен айы Ахмер Вайт езігілік тәрәкет әкі шеркіті бағы о. Алайды тәләп қыған.
1: Шын аққыған қадірлік достылар.
0: Адын ой, мен бұрын құсын, өткәлік құсын деп қалдым. Ахмер Вайт, ұнзауытының қолап келіп атқа, ұстымалшылағы минеттарлық бұлдырыш вә ұстымалшыларының сағламық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт, ұнзауыт алайды тәләп қыған.
1: Шын аққа, Ахмер Вайт, ұнлары, яғылары, гүрістері, ашық сұлары. Ахмер Вайтнеке қонақ ұнлары. Қүші саңла бұлды жұмы. Мұсажаның ұшы ұры қарсақ өмчік тақты оныл бәк тосылып кетті, бейжіңі ел тарап қарап маңға елін іштейді жұмы, рахмет сізге.
0: Шинжаңдық әң есіл тәмізді жүрішік палетімізге кімнің мұкапаты ба?
1: Сәртәм күрөрән...
0: Сәртәм күрөрән қалығы үші үгірілерінің ке, жұмы, сәртәм күрөрән қалығы үші үгір қансық бері батам сілі, сәртәмге өрімші дішкеді бәшік үші әдемді үші олмақ че, оның кен ақсудық орыны білемсіз ұрас?
1: Ақсудық орыны құмай ма?
0: Азырын өз бір минут үші дәпір әлсіңіз ақсудық орыны.
1: Қада құмақ че?
0: Ештім құмай ма?
1: Аңылғышларымыз дәпесін ақсудық аңылғышлар білемді ке?
0: Ақсудық... Анды нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежеріған Молли Гранаптолы қайсы палетіміз қаташқа?
1: Аптомобил клубы.
0: Аптомобил клубы палетімізге нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежеріған Молли Гранаптолы қаташқан деме. Ғарби айланма Қочан әнзен тәріп қарап маңға елін іште сүйдауды машинала біраз көпірек. Бәк тұсылып кетті деген ұшырны мұстыр Мәрдан әвәтті.
1: Мақұл болды, рахмет сізге жұмы.
0: Сіздердің бұяу үшін ажайып қызықарлық ке деп, аждағы рақа. Біз шырайымыздың құшып кәкіліміз, еғізімізді әлге қыпты
1: мұқымаймыз. Әшін көріп тұрып аңсаңлар текім яқшы дегеніміз әшеет әші. Ошырдан мұштапта қолырыны әммен әркетлендіріп, бағышларын шырайып, емекелерін әсі толық сөзлі әті дәзір.
0: Әсі ғулашыны керіп, ғулашыны керіп мұндақ сөз деген бәді.
1: Қашқар алайды,
0: қашқар алайды, мағарып мәктеп алды деке, елі қойшылың ерді раван, дәрі қашқардың әлі қыз.
1: Мехрайдың ұшығыры қарса қарма ғарбі елді машалла азырақ жақ деген ұшығырын әуәтіпті, рахмет сізге жұмы.
0: Оғылымның балысын бақым ә, дейді, Фәрінәнің ке қанап сүт жо?
1: Оғылымның
0: балысын баққамды, құдыла баққамды, қызықмыз сізей.
1: Әттіген қандай әкіліп әген болса, кәште шүппет өткізіп әдейді дейді жүмін тұқы, мұнда тәләплер бар кен тұқы.
0: Ой, құдыла бақсын, сіз бір күн қайдын бұзыпсіз ғой, оғылымның балысы деген құдыла баққамды. Қызының басын ек
1: Шыны олай кевәзінің орны мақсу вілайты Ауат Нахия еңіріқ базырды ке біздің өйдікілінің кевізі 15 күн арамаған азыр чоңланың енді шоң әт дегенде кевәзік чықып алдым. Шында қарап тудым әмді Аллаға жаңғы қыппыпты бұл шыланы. Шында қарап тудым дейді Яқыпчан. Нәбіпті.
0: Яқыпчан Ауат Най. Ақсу Ауат қыверіп ма?
1: 15 күн арамалды ке чоңланың енді. 15 күн, 15 күн.
0: Ашай күверім кевәз деріп болдың олды аңыз ле?
1: Шында чоңы ашайдым мамды?
0: Чоңы? Көрлік қой?
1: Өйдікілерінің үші ма? Аялының,
0: аялының ұрасы.
1: Аялдікілерінің, аялының.
0: Ой, кәмейлі етіңе, оңшы олажық кевізігі болса, әшеді. Ой, мен қаршай деплі,
1: ә? Нәң құғы Гуанчаңдың қызылта қарап маңға елініш елі әрәван деген ұшырының патиме әвәтті рахмет сізге. Қашқа көншер, найсық маңға елінішті 5 шақырым көріктің башылап тосылып кетті, дейді әзіз әпенді, ә?
0: Нәуіраның ауазын алып құрылды, дейді.
1: Рахмет, рахмет. Мен Фәрина, ай, Cesurning balisi deb shunda debdi.
0: Ha, Cesurning balisi nafar ina, Cesurning balisi menda.
2: Qarsam programning oxirgi o'rni.
0: Ha?
2: Qizil chevrib 5

0: Юджинге шарықтан ғарип тұсылыш бізе иғыр деген ұшырны шырәлі әвәтіпті. Үшкен авазын олан оңылымсам, ютчу лыге ақылдыған боп қапсылағы, ғали топ қапсылағы деп шырәлі.
1: Нәр қандақ?
0: Сіз авазымыз оңылымсыңыз, біз ютчу боп қаламдық?
1: Якен біз әзәлдім іштақ, шәмсін сұрап берқан.
0: Аған жашқарыла кетмедіқ тақ.
1: Якенді елішқы есіл қарап чекетіп барма, қойшылан еді машалла бәк көп.

0: 100% қоқмайды, мүшік әпті мүшті дейелген ке сізге. Яқай деп тұр, Яқыптан сөз баштап тұқаран. Яқай, менің ата анам Ақсуда. Аран 200 мо кевез, 50 мо яңақ, 30 мо бұғдай ба ұшыр жаған. Менің ата анам Ақсуда? Яқыптан көрілді іште.
1: Үйдікілі көрілді мі деймем сен?
0: Өз
1: Ақсуда үйдікілі көрілдім ба? Ишқылы башында бір кері ба? Бірсі бір едім, бірсі бір едім ғой үйдікілі өлім.
0: Ақсуды ке?
1: Үш оғыл әміз бір үйнікі аш, үш қызыны
0: үйленген ғой? 200 мо кевез осы деген ауды.
1: 50 мо яңақ, 30 мо 80.
0: 200 мо кевез осы ақыран, 200 мо кевезден ғой ген ауды. Әлбір мо ұстын. Өліп еркен ә?
1: Қыл пұл тапам дік ә? Қыл пұл тапам дік
0: ә? 600 мин көлі кевез сатты бұл азыр. Кем деген 600 мин көлі ақ.
1: Әшің ғашына жүрген деме, ойнап
0: нәм, қызғат қылдым деген бағанды.
1: Бірдәм құмылды, бірдәм ғылжыды, бірдәм қашқайды жүрейді ғой, Яқыпжан.
0: Әлік мой яңақтын дегеннің бі. Шүкі мен көй, шүкі мен көйдің күрім күрсімі дегеннің үзден. 30 мой бұғды әбал да, ой, шықымдырдың атан көтіріп көндем қыса. 800 мен көйдік.
1: Құлжыны елі үшірі, құлжыны ауа үші, ғарып азат елі, шәріқтің ғарып болған елі іштен машиналар көпірек тосылы үші деген үшіріне білал жаң әвәдіпті. Пайпақның кепідім, аңшы қойшақым деп бұгеп маған. Құлжы Бейджан елірді машиналар жақ деген үшіріне Абдырахма әпендім әвәдіпті. Жұма рахмет сізге. Сәйфі яңдың тауылшан қызылтырақ маңғанда бәк тосылып кетті деген үшіріне әндер әвәдіпті. Менің үші орымға қараңла. Менің үші орым қараңла деп Махмуджан нем болды әттігенде салатшығым кеп қалдым үші кемсілай дейі шарқылық кепиятым яқшылы болай. Ишк кепті бұрын бірсі кәген, бір тоныш кәген доктор қаның апырып қойдым, шының білән 10 мүн көйдек нақ бұл еп шықты кен, нақ бұл ішіліш қолай іскен дегенде, ол пұлсыны үндейдарға, әвейшінға қонбау қылып әвәтіп әдім, бұл әкейін доктор қандың шықып жүрткім қайтты, анды мән пұлыны банқық сейтті, банқық басам, ол пұл ялған шықты, жауап ұлкен.

0: Бриян дучала дидеш кылып.
1: Мау, Мамет жаңа.
0: Ашан үйгесіңіз астастачын дауымдан кәкіп үшіріп ерідіған бұл кейті дә. Әне мән?
1: Мамет жаңа, сәртен күрінен қалығы үші көрсін, шәмбі күні біз, дүшәмбі күні ішкіміз танышқа вақтанды берейлі деп қолған ұрас.
0: Шығылам
1: берем бұл? Берейлі. Үсіміңіз бә телефон
0: Шырала якен оғылының үшөре қарса, якені yol үшөре, Мұқам yolu Мария докторханыз Қызыл Тырақтан шимали бекетке маңғалын яды машинала бәк көп, Қызыл Тырақты тосылыш ба, деп үшөріп еріп тұр, рахмет сізге жұмы.
1: Ба, тұрғын жамма, азыр мен аштық батқан те, ма путының кепін демей тұған болсақ. Қызызық мұсыз мұ, путыңыз ба дөз сіздің ба? Азат футыланы көсіңіз, іштәріңіз тұтылы қаламда. Бәден, бәзен, бәдешқанды құрып тұрып, алдық легенді қойып қойып тұрып, етамақ еді қалла ба, я берді құшыламын путының үстегі бұн әзінің қойып қойып тұрап.
0: Бір ойлыса тоғырамдым оқшаш қол пұттамды оқшаш бір әзағы қолғы қарап қолымыз үлі ейміз ғой қылы мажығып тұтып.
1: Қызық ма сіз бұл пұттың да?
0: Я дәсап маңған деке.
1: Яқшын әсе ол пұттыген көп-көп қарап берін пұтқа сіз бұл қызық ма сіз?
0: Қыл бір мәстікеніңіз үлі қоран. Шынан ғана мал санч үрімчі үлдік ішкел еніште машинлар бәкчек аста мен ватымыз дейді жұма әсіманы ұшыр е?
1: Ғарби чон көріктен шаушымырық қарап маңға еніш еллар раван ке әдіге ұшырының патиме әвәтіпті.
0: Бәқті еулі аэродромден вас кәштен мән жым жетлі пәс күш кейті мән болды. Хереда йоқ, кіра чықмыды деп ұшыр беріпті жұма. Таксиға пұл тапшы аған болса ашиядың сөз қалдырып қойсын, ашия сомкам қапты деп телефон нөмірінің қалдырғыл болуды деп. Бәлкі машинда қыған болыш мүмкен Гүлай, ені қылды оны чоқым.
1: Шөхірет чапчалдың сәл көңілік әкетіп тұр, баям қымаға кевәзіктің гәплерінің қыпайсам жоқ. Шөр жаңыз, кірім жек, чықым аз деген гәплерінің аз қысанлар, тас қалдым радионың үшір өткіл жүмін шықылып, мен чидымаймен ұнда ашылады. Мәмі чидымаймен қырақ, сіздің қош қылдыған гәплерінің бір ішкен дәпірейм а? Бұ кевәз тер іш үшін қырақ, шықым рауырыс ба неме бұ? Мәселен, бір мойяны башқұрғыз үшін деген ау, 300 нәчі көй өрем деке, бір мойяй башқұрғанға, башқұрдыға әдемдегі қырақ. Ондың қырақ бұныңғы теріші, теріш, ұбы, чықымларының қошып есаплап, Бір әмін көйдек пүл кеді қыран. Үш ерін мін көйдіктің пақты шықты, үш дәмін көйдің деген білен қыран. Бір әйерін мін көй, ашу, теріп, қашу, ұруқ, сұлияу, яну, хайдач, қаштағылы пүл кеді қыран мін көйдіктек. Апыл азда кетті ма? Оның дүкі башқұр шақыва қыран, оның дүкі, үшін әч көй. Мұнда қыва, оның дүкен қыран, оның дүкен қыран, супылуа қыран, о, яман пұлауы. Сұппылғы жық кетеді қыран. Оның ғым 5-600 көй қайсап қалам екен, тапшырдан 200 нәч көй пұлы, оның дүкі сұның өзінің пұлы, оны есаплап кәсім деген 200 көй. Түгіді ма, 2000 нәч көй. Анды теріп ұпақты не, машиналашып теріпті, шында ауысым, оның өлігін өлчеп, оны өлчеп, бұны өлчеп. Бірнім қылып, ені бірнім болдың ә, оны. Мұнда олып, жықпыл ашмайды қолға, қатыржан болған бір. Мә, ел ақыр лоқ кәген пұлын деген білән чықымдырын чықырып әсі жо. Тек бір әсіздің тек өддеп тәге әйе оған болса, тек оның чықымдыры ба, тек бір әмін көйдек. Бір әмін көйдек, оның чықымдыры ба, қыран. Әт яз бақты жұдым бұп кәсі ғо, болды, ішкен жімді ет ерға адам, егі қарғысым кәмейді мұндақ. Тулы су құйтыдыған, қыран, боран ұшырып кетедіған, мұнда ішілір ба, дейбә оның ке.
0: Ет
1: күші дәді ба,
0: шоң көңілді бәк ерім қымағы шүхі.
1: Шөхірет Чапчал, қелі пұқадың шықып қошу кеттіңіз ба? Аждақ, ә? Ой, 700 мін көй пұлыны бірақлы янчығы үшін түге кірәмі кенеп қама. Кірге амал шықты ду.
0: О, таңдың тұлысын тапқан 700 мінің 20 тұға шілеткен шықымлағы. Бір үйтәмді өдәң ә, яқы.
1: Алым жамы үші, шөхірет, ой, көңіліңіз ерім қымман, бәк ішілсе дейді. Ажайып, ішілсе бір мойядың арал, мен көйгі еке пайдалалай дейді жұма.
0: Шында алдыған немей алым.
1: Ямалықсан сүйді о, ямалықтағы тонылы. Жүзе бен чонлы тинжа чандайды, ә, плато. Машын тоқ чимайданылып кеттері. Гуанхуй көргімі, машын тоқ чимайданып кетті, бәк тосылып кетті дейді о, мұна, нұр ұшыр олсын.
2: Президенті Петро Сәтшіне бір қағыр бері, я, еллер мұқтасшыған үшті машынлар сәл кеткен екен тоқ сәл.
0: Зоя әдем ала айтып жүмі?
1: Әуі, Зоя әдем қапылмаң, ә, қатты көңіліңізге бір қыл қапыл қамаң, ә. Ау, кім

0: Әліқі сәт вақытын үткетіп, яшылық дәвірігі үткеткен балдықша, арлықтық вақыт емес, ашу. Шонында қамдашқан, шырайлық балдыға, мұқарсыған мотор келіп, кішік мотоке чақы, өз кәңірі, юмбылығы кішік, рәзімірі кішік, лекен кәңір шо мұда. Ошта, ожайып маңыз екен ам мотор екен.
1: Ой, яш балдығын ашында шырайлық пакез көріндіғындың Сіз қашында болып қалды, ә? Яшқа чоңылсыңыз, ұндам тәрса мұ, чоңылмайдан ақшайсыз жүмі, яшқа. Қал мақтайсыз яшыланы, тұлымайсыз әр алда.
0: Немі деген чырайлық балай ол?
1: Бір қысымда сәл яшқа чоңылған деке яшыланы сәл тұлымайдыған болып қалды, чү?
0: Тұлымайым мә, өзімді кішік вақтырын әсілейім ә, қарап. Қарсам қылы Оның үстегі ол мамота дек маңдығалла емес, жим мамота. Мәліні бешір кейіп, а мотоның авазы қарап, білетті жұма, өмір жан кеватты да, деп қынап. Мәлді кілет жо?
1: Рыс. Чоңа бір кейтті дікен.
0: Шайпидының мотосы мау деп. Ойна білетті.
1: Мә өткен дейл, мәліге бағанды ма ішіндақ. Апам біліп апты де? Шонда ғоң...
0: А, тұрғын менің көті де, тұрғын, тұрғын, деп.
1: А, түйә мәлдік сәйпідінің оғылы. О, дайым ашынан бауды.
0: Е, ашынан
1: бауды, деді.
0: Білді ба?
1: Біз ашынан білім алды деке.
0: Біз кіші вақтымыздың білетті, өйде отырып дұлтшым, да, кеші вақтан мақырып болсаңсан. Ай, дөңдім бір үтшісе, паланы мотос деп білдіған, мұндағы
1: Лекен
0: тәрбиені яқшы қылай әлжіме, біздің кішік вақытымыз ұнда қысақтық, одан болдыға ұшай демес, мағазыр машиналар жақ, йоллада.
1: Уақылады, мәлләді кәңір-кәңір машин омыған біл азыр, мәлләдім әмім өйді бірдің ішкінің машин оп кетті, машин рас маңы деке йоллада азыр, бұрынқыда кәмәз. Аяқты, маяқты деген маңылған машина, мото, үшчақтық токсикілікті бәк жықылап кетіпті.
0: Оның үстік бәк маңыдағы, азыр қамма токсикілік ұшайдыған мотолыға, Маңыл деп лан, қамшылаплы қойсыңыз болды деген, чепін шықтырды ке, бәк маңыл екен. О, өзгеткен мотолы екен, оны мұ қатан сақсырым тұстып атыды, тәртіп сеп атыды, жығып атыды, өзгеткен бұрып атыды деген дек. Деке, ата-аналар бәк яш тәрбие бірейді баллағы жұма, болып мұш яш вақтыды, кеп аңылмайдыған бір вақытлары ма о. Аш, бейхәтерлік тоғырлық жұа, бейхәтерлік тоғырлық бұра.
1: Жолы Ахмет жамын айды, біздің ойда мәндің башқы сәміміз саат 10 білі ұқылап болуды, құмылдашы 900-дек, 900-дің артық такси ба дейді жұм. Рас 10 білі ұқылап болуды. Чүнкі әттігенде сәл балдыр тұрды әмес мұ?
0: Мала бе, кішілі мені бапты ға.
1: Охо, 300 минипті ма?
0: 300 минипті, ә.
1: Төтіміз патмұдық деп 300 минипті де, ә?
0: Қараған шырайлықлығыны. Неме деген шырайлық балдығы? Қара? Бұл кішік балла екен бұл алтыншылықны балдары.
1: Бұл бәк кішік кен.
0: Бұл мен сән, башқылам бұл. Нәпе.
1: Тақымыз ол түжім аталла сәл, сәге құлай үлчу баллаға.
0: Ауазыны вақыртып шықырдыған өзгерткен машылланы тезгерлісі болады деп. Оны мұ тезгерлі аватыды оқ, өйеткені ең. Нәңқу дұңлы еллар аван кәріге аучырдым икрая бәр. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыздың тежайдыған молли керінің кі мұкапатын бәрмәсіне бермес. Сәл тұрып бермес.
1: Құрсын жағап әнді болды. Ма о бір даван тәріпті дейді. Нәч күн болды, ішқіп үш бала бір мотоны минивеп қарыс еңілішті бәк қайтарлік менуатуду.
0: Болды, даван
1: тәріпті.
0: Сәртәм күрорен қалы көші өгірісінің қашқадық, Шинхуа кітапқанысының әшеді, қашқадық ісі. Шинхуа кітапқанысының біліме, ені бірсі бар, ішкі еді баш қылып. Қашқадық, бірсі Шинхуа кітапқанысында, аш тарапты. Өшек басында қызыл тақтық бүлін, Сәртәм күрорен деп езіқті. Молли керін алыме, молли керін алыме деп мәрге.
1: Осыңыз бұлды, мұл егірін әп қалмаш тұрып қысыңыз бұлды.
0: Өткепті әсесіңіз үш жылық бауы бауыяңыздың кеп ұлды деген ешіп қалды сіздің ке. Махмуд жетті, Махмуд
2: дейіз.
0: Шен ұқа жанып елі қойшы елін үштір ава, нұр үшір ұлыңыз. Үшке бір мотоға шықып апты, тоқтып, атаңызсың телефон нөмірін сорап, атаңызсың кәсін, андың епкет мотоны деп тұтып алды. Қатынас сақшылдырымыз жұма, үшке Бір мотоғы мені пойны қолтырыпты, дейді. Бұл оң тұрапты кісінің пәкәт қоққанда кәмәсі ау? Мау?
1: Ешілер ән кіші кеке ау?
0: Е.
1: Сәл қапа дек ол?
0: Е. Бұл жоу бағдаван тұрапты кішіп аллаға ішкі жақтық мотоциклді ижар бердіған,

0: 63 kilogram килмән.
1: Урык кенә.
0: Бай ишең хата укамаганды?
1: 40 бар кердемнән дә.
0: Ха. Кыз дустым үтәм бер дип юмәмди.
1: Мистә үткәдә калган бам.
0: Алдырмапсыз дә бу ишләрне.
1: Юк. Волдырап, башта бер кайты-кайты башлап, башта куат кашты.
0: Ашнамы?
1: Бунда кадемдә балдыр той калды абнетте.
0: Ha, bo'pti. Bo'pti, baxtli bo'ling-a buda, shumi? Shunlar Urumchida jonli,
1: ha? Aytdim.
0: Urumchida jonli advokat bo'lsa, men bilan bir aloqalashgan bo'lsa deydi-ku, Xayrgul. Advokatning nomeri bo'lsa, avatib bergan bo'lsanglar deydi, shumi? Bo'ldi, anglug'ishtirimizdan bir so'raylik, ha?
1: Men lanti ham uchir yollabdi, mening ayolim 35 yosh kirdi, 43 kilo keldi deydi.
0: Bu yigizligi 1.60 ga, bo'ldi 43 kilo. Сәл ұруқарақ ке? Әлі кәмді нұрғын қызла яқшы көрді қашында ұруқ бұл ішіне. Ұруқ ленмай отқан, шындан бір жападат отқалла ба ұруқ ленмай.
1: Бай, сіз онда деген білән жау, етілген бір әдемі 43 кіла келемді, ұзық ма сіз?
0: Бойым бәк егіз мәмәс ке, бірді 60.
1: Ой, бірді 60 деген қайды бол, ба бой.
0: Әй, бірді 60 бой қамды өлчәмлік бой егіздеге 50 кіло дейді кен қарам. 50 kilo bo'lsa o'lchamlik buldi deydi ekan.
1: Voy menga 60 kelsin bo'ldi.
0: 60 kelmisin, ey bo'pti. 50 kelsin, 50 lar bo'lsin, yana 1-5-6 kilo samas bo'ldi.
1: 40 kilo mi kelamdi bu 40 kirgadi.
0: Ey kizg'alla ba, men atrofimda 40 nech kilo la ba, bu shirjat da degan
1: o'zlar. Qarmay sharqi yo'llar yo'llar ravon ekan. Аңдым мау өзіңгейді тұрсынжа ұстан деп әйнек алмаштырдыған бір адам бәді. Номырын тапсақ болады деп әшәдемнің ке, дүканның ені қадырсын деп әсіңлағымын мәйлі.
0: Мана, әвәт берей номырыны. Әвәт қойдық жүмі, Шерәлі байыл бір аңлық жүмі сорған Гүлсумайға әвәт бәген тұқ. Азыр сізгім әвәт қойдық жүмі.
1: Навай үздайдыған номырын әмді деп берің алмаңы деп, ой сіз бұ. Yöcünge yolları koşuyorsun işte yollar havalı iş gitip de o emkar gelemiyor işte kile gelip de. Anladın muhtar cevap sorunuz.
2: Bir yüz yetkiliken aklıda yok bir süre ayırırım bir sence o değil gelsen yolla hoş gelirsen ravan kime.
1: Oldum akıl rahmet. Sertem kroreng verip rucağımı oğlan süt içip çıkayım hemen hazır berip de. Bir kilo sertem kroreng.
0: Naşlıkları mı bağı doğru naşlıkları mı bağı?
1: Ma 10-nji oturningki aldı qoşlanyar yollar ravan ke qızıl çıraqni hesap qanmaga vaqtida dedi. Sahar bulbul ya.

0: Совый мучур ёллапты го бу. Игиздиген 1 метр 75 дейди.
1: Ха.
0: Игырлып. Экшим 60 кило келем дей.
1: Арыс амды эрлек нисбетен о 60 кило сал урухуп капта.
0: Бу 60 кило кесиңиз 1 метр 76 келди го адам бу.
1: Ха, сиз бир ишиңиз бир 70 кило 75 кило кесиңиз.
0: 80 астыда турсаңыз болду сиз бу. Жалан.
2: Бары 171 деп жолшурма бизен конул кошунушта алып кетип отурса.
1: Мақұл болды. Саламет болсаңлар болды, орық болыңлар. Екі азырақ бірімді бір көш қонған болсын, сақ саламет.
0: Вай вай, абдан кептің бірінде дейдіңіз. Қата емес, ма кептің тоғыры. Яқшы адам бол деген дейді кептің бірінде қып қойдыңыз, тұрсын жа.
2: Үшірім қызды ағылап бәдкенсілер.
0: Шо, шо, шо. Бабыр қызмет үшір вакент тоқ шын дейді.
2: Сұлан 1074
0: қынан әхвалыңда. Яқшы.
2: Кай Шауди, о махшиген, лазы ханыштығы малып бәк бізгедір. Шоу ер қызманы лазым те.
0: Ма лазым қызы.
2: Әсіне кештегі бар кәрімдәшіне ол сонымы алақылат бөп те. Жәртәкіне қанығыны күтірме. Май сәмінен күшмін көй. Қызмет күні кеттерек қанығын өзген майсы өстірек күтірек бұлыды.
0: Ятақ тамақ көтірді кән.
1: Таусчаң деген неме ашқан бір ашқаныға дейді?
0: Бірім үшеу жидейді ғой, омақ үшеу жидемді бір тоқу. Орғысым о, я. А телефон нұмырыны бір әуәттің а, телефон нұмырыны? Телефон нұмырыны? Язымын чек. Езіп мұнда, езіп.
1: Мұлазым керекен ғой сізге ашқаныға, телефон нұмырыңыз қалдырып қойыңыз.
0: Ятақ тамақ көтірме, үш мен көй маш берме, қағын абда ішлеп қиып қасы, оның құшып ені берме де.
1: Үші қызмет ихтияжы бала болса, сіз білен бір алақылай сүн жүмі, алақылыш нұмырыңыз бір қалдырып қойың. Сайфаның ұшығыра қарсақ, жоңя бейлі, йолла раван кән, сүретін контрол қылып, сәл нормал мағайлы ма, йолда, ішкі тоғыр такси өзіра сүріліп кетіпті, бәкілі. Әй, бұл болмапты деп, сайфа,

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігәлік еліңізді бісәмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт ұнзауатының қолап келуатқа істімалшылағы міндеттарлық бүлдіріш вә істімалшыларының сағламлық үшін давамлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты Алахайда тәләп қылған.
1: Шында қығаны.
0: Программымыз және ма Шинжаңдық әңгі сілтәмізді шөріш палетімізді қатнашқан сәртәм күрорен қалығы шөгір қандысы ба. Андын намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Моллигерін аптылыры біздің автомобіл клубы палетімізге қатнашқаны ма.
1: Яны бір құчорын достлағы, ет күзәйлі ма, Үрімші шәрінің ішкінші қарарлық автомобіл сетівілі жардан пұлы ет арқытылышқы башылды, көп оғанда 10 мүн үйәлік нәқ бұл ярдымығы ерішкілі болуды. Үрімші шәрінің 2026 жылық ішкінші қарарлық ең автомобіл сетівілі жардан пұлы 5-ші айның 15-ші күндің башылап тарқытылды, фаалият ярдан пұлы тарқытылып болған қада давамлышыды. Ярдан пұлы мәбліғі 6 миллион юан болып, ұстымалшылы автомобіл сетіп аса, әң көп оғанда 10 мүн үйәлік нәқ бұл ярдымыдан бәрман болуды. Сәмімі әскәртеш, әрбір адам ярдан пұлдың пәкәт бір қитімлі бәрман болуды. Автомобіл сетвеліш ярдан пұлдың дөләтінеке бірақ қылынған автомобілла, қоғын автомобілланы еңсі алмаш тұрш ярдан пұлы білән тәң бәрман болғыл болмайды кен,
0: ә? Сәжиде қаным бар, шпиңі бір көріп қойған болсам,
1: ә?
0: Мұшта шырайлық елді үйдім деп. Не о?
1: Сәжиде қаным ғұлжының ұшыр бәді ғолаймаймыз. Ғұлжының ұшыр бірді әдетті.
0: Үйдің алдың ұштақтырасы?
1: Үйдің алды. Ой, бұл бір саят орны кен бір әші. Бәлкім ғұлжының бір саят орны болушы мүмкен о. Шына шырайлық елді беріпсіз де, шәмбе шәмбі де әбіпті.
0: Сілеңі қысынып, шоң әуәтіп қойдым дейді.
1: Ашына өкетті аңлық ұштырмыз азыр ойнайдыған елді баса, ейдіған яқшына әсілен еп ішсе, ашу бізін әсіліп келдің өтмейміз, ашына болдыған бұл қалмыш. Әкбер қамын жүнді дейді азыр. Көрдіңіз мұ? Бұл бұл
0: қала.
1: Қалыла өлің ол талшымен қыпсыз қо?
0: Бұру аш қалыланың үлті аш үлті. Сізді мені үлім тұсу алды деп ойлақ қамағы жыма? Қатама деген кепе?
1: Қалыланың үлті ерас дімсі мұ?
0: Кейін амашылла мен оға өйеді әдімді. Бұрын қалыланың үлі неме аш үлті. Мехман
1: кіші олды. Сізге атамды деп ол қалыланың кепе.
0: Шоңа ол қалыланың үлі қапылап.
1: Қалайым қан сигнал ұрып деп алы ватқаны көрдіңіз ма яндегі бірсінің қоңыр қалының.
0: Aşağıdaş bir top kalla meyin paşadın yol aşkan diyeyim. Mihman küçük yolları yakışken diye avuçların sayfa verdik de. Garbi aylanmamış o Ürümçü Bekettin Guanghui Körük Karapmağa yolun işte maşallah sel köpken. Karşı yol hazırca ravanken.
1: Kaçan koyalı sizden de koyu talış bensanız neydi o sizden gengi o balan?
0: Gebe bir numarını bensem bu tesis gibi bir numarını birini bire ya.
1: Andın Mike Helgüsü mü bir uçur yollaptık ya uçurca nimdeydi o diyseniz. Машина чыққан вақытта ма сәл шәхси тазыңыла, дикатқан болсаңыла дейді.

0: ысырап қылғыча жұма достарымыз. Андан яны қарайдыған болсақ достар, мүші Лунчан көтісті машинла біраз көп, Нэнчан лодымы машинла біраз көп юріш аста, Хуанхэ йолыдымы машинла біраз көп юріш аста достар, Чидаван жанып йолы, Хунгуанша йолды Вэнчан ғарбы йолығыча, Шимал жанып йолыныштымы машинла біраз көп юріш аста, мүші Вушин бейлу қошымчы йолда машинла көпірек достар, 5-30 жанып йолдын, Вэнчан ғарбы йолығыча, жанып шимал йолыныште, сүрәт 9 әтрапыда. Андан Чидаван жанып йолы, Хунгуанша йолды Вэнчан ғарбы йолы баяттын дедік қой әмде.
1: Тоғыра.
0: Шимал жанып йолыныште, машинла біраз көп юріш аста, Хитпақ йолдары найтыраван, башқа йол білеклерді му алайды, онда тұрып қалдыған әхвалла йоқ. Сәл өчірәт болыш әхвалы ба, мау Лунчан көтісі, достар, азыры хелі омдан
1: тосылыпты
0: жұма, достар, юріш бәклі аста, андан тенчілуғы му тәсір қылып.
1: Тоғыра.
0: Тенчілуғы му, машинла ажайып көп юріш бәк аста, алет көтіпті. Амал ба тенчілуға, мүші Лунчан көтісіға кірдіған достарымыз, яқын әтраптікі машин тоқтыш мейдаларыны талап, андын ішіңланы біже асаңла боғыдек. Андын тенчілудын чықып, ма гүзел қаштеші қарапманған юнлішті му, машинла ажайып көп достар. Гуанхуй көріктен, ма итпақ йолығы чүшіп достар, итпақ көрікнің асты, машинла біраз көп юріш аста, шыңлилу. Адыл сол сарының қарш тәрпіде, машинла біраз көп юріш аста, адыл сол сарының алды тәрпіде, машинла найты раван мен ватуду, пайдаланып қалыңла. Ян-ән йолыры найты раван, абаяттың қызылчырақты сәл өчірәт батты, азыр раван алатты, тауысчан қызылчырақ, дабызадың тауысчан қарапманған юніліш, шындақлы қарш юнілішті, машинла янлам көп юріш аста, достар, пайдаланып қалайлы.

0: 107.4 Қатынас Сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білән қатынасып жатқан қадірлік достар, хош вақ болғайсыздар. Әмді де тыңдады болдығы не? Менің автомобилім программасы, мен риясатчы Ошыр Жан Хызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айып білім, саватлы автомобил сеті, сетивіліш тоғырсыдық ұшырлар менің автомобилім программасы да, әмді де қытанлады болыдығыны менің автомобилім программасы. Мән риясатчы Рушенгүл Басит.
0: Қадырлық аңлығышылар қын азырдың башылап программамызғын айт қызғылық білін қатнасанлар болды, біздің вейшін салуынымыз.
1: XG 1074 F.

0: құмлық, чөл жазирелада ұшқанда жүріп, жылға қарлық тағладың халқыйдыған 2026-лық әйпау жүнгі тәклімаканы айылыш қалқыра ралли мұсапқысы дағдығылық башланды. Шинжан радио телевизия станси 949 қатнаш радиосы, 174 қатнаш сәнат радиосы сізіне жүнгі тәклімаканы айылыш қалқыра ралли мұсапқысыға еқіндің деқат қылып, жасаратлық кішілі білән сәпердаш болышқа тәкіп қылуды.
1: Бейжің вақты саат 13.
2: Юғыр алды біз әмірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны фокус сылықлашмайларының баш вакалетсі Өрімчі дөңкөрік фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
6: Ақы автомобилімді асыртай деген?
5: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны бары, бағасы муаппақ мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғылсы қатнаштырылған.
6: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай?
5: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программаны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Бұйыңыздың Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен,
0: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішіліп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыры едісек болды кен,
0: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келіп.
7: Жолларыңызда біз әмірі

0: Тор сөйретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G өйіні шылтып еқін. Шүрі сөйреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
1: Шинжан телеграфының көп қыл үрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт жоң ұқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шіріктінің IPP-сідің, яке 10 мұңы телефон қылып бейдірсіңіз болуды.
2: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Шыққаветкі бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тияншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
3: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбаста аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
4: Bu programını Ahmer Vahit, un, yağ, may, güreş, açıq suğulanı işləb çıxır bazağı sağan. Yəkən Ahmer Vahit yezgilik şirkəti programımızın alayı tələb qalan.
5: Şilti paqalanın əmimisi maqtaydıqan dost buradarlar təvsiyə qılıdıqa Esil Abdul, Foku, Abdullar yalayı tələb qalan.

0: программа МСМ-ді үшір байсыңыз бұлда, дойынық достымыз. 2023-нің фуриді қызыл ранлық бір такси ижарғы берілдікен. Бұлшен әмінімілер үшін да тұлық, ихтияжы бала қызықшылы мәмілі ала қаласын дейді, дойынық достымызге. Ихтияжы бала 132-0-999-94-80 мүшін мұр бұл ала қаласыңла болу дейкен. Яны бір аңлық үшіміз әттегендікі жұбуын көріп, құлақ қапты мә? Азыр, ең қайты келдім мен дейді. Яны бір құлақ қасыңызды түшті.
1: Қашқа шыдайда да ұраван дейді, ома, шыңқы.
0: Элиярын ұшырай? Сорайдыған мәслихатым бады. Машиндың бірін сетіп алған, машиннің нөмір тақтысы тіз жоламадан кептікен. Менің Илу ағылы вақтым етмей қайты кетіпті, әмді қанда қызан бола дейді.
1: Аш чөгінен соғы беріп үлі білін?
0: Чөгінен соғы беріңе. Ам телефон ұрып қайты сәпірің ла сәпірімді?
1: Сәпірді.
0: Ашу қырақым төлейсіз ақчан. Телефон бұл ала қылыш қайты, ала қылыш бақын қайты сәпірімді, ой, өзіңіз барысыз мұ, Әмкар келем жүйш орындыкілер дейді, шау шемір, та шемір шындар аван кен, рахмет. Лонгчан көчелері машинла көплікін бәк алай тосылы шоқкен,
1: ә? Сіләнің идарының алдыда пиадылай елуда аппарат бамо, пиадылай елу еріп бұл пиадылай түгіде әмді маңай деп қозғылышымға қарыштырапты. Енешкі адам келіп өтіптікен, мен қозғылып оған дейкен мен үйвәдім. Аппарат құшамен мұға деп. Мау, біздің идарының алдыды ке пиадылай сызық бая бағу. Аше татуды. Аше татуды. Аппарат жүйек тоғырлақлық әмді.
0: Оның екен ашу сызықты істеп, мәсен солғы қарылса, ойыным ұлым татылды жұмадырсына татуды.
1: Шық аппарат ба, бірсе ма идарының дәрвазын алдырық пиадылар сызығы тоғырлақлық. Ені бірсе ма 10-ші башлаңыш тараптен кәгенде тұташ сызық ба ғо, ашу еді аппарат ба. Нұрғын дослам ағы пәстік құрығы түшін сызықын дәсәпілі түшуді бәзді. Мүшінәк ашу татыды да ашу.
0: Сәл алдығыманса пиадылай сызық ба? Ашайдың де отоқыс боламды?
1: Әміш, біздің идарын алдыды өзік сызық ба емес ма? Шүйәдің де отоқыс аңлы болады. Азырақ алданлығы мен әп.
0: Болды. Қане, Хадича ханым ені біз беғіне бізгі бәкірліпті. Сұрайды бәк? Сұрайды бәк? Кәпиятлары яқшы гүлдірі етчілі кетіпті, манар қыл гүлі.
1: Фоканың дабызәдікі дүкенді әзір ұрымба аптал алмаштырдыған бауян қылдығалы дәрхал келіңла дейді Фока аптал ұрымға айыудын.
0: Міне. Әлиярын өсірі.
2: Бауыншай ол тараптен келіп ба, Докаянаға шырға ер көсір кетшіліктері бір сейс бар, зона тұрма айыудың кеңізі бүші апты, сонан бойшысы тұрызық, сонан көсір кетті.
0: Болды. Абликем.
3: Бағымлық елғары әміз Бейдің мейлуды мүніп, Шанхайлы оқ келдім, Шанхайлы елғары еңдіңті әрәлан кен. Мәне әді, мұтының маңға елғарым айыры мәжеп бір сұралық ұрлар кетің ұна ұна
0: ұна. Болды. Мәне маша рахметлән еті кессем деп, бә, аблықым. Рахметлән етісіз. Рабия мәдіміз?
4: Сонан бір жеттіптер, Абылтан ұғылың күнді жайқы зеріп шкәлдіңіздің кәген қадамдырыңыз бар, хапа.
0: Рахмет.
4: Рахмет, рахмет. Шында қошалық атақы бар, сұрасыланың рәбі өмін бет, ұмырақ. Кен әттігені қалған бетуіл аса бір жүйеді шоңғысы. Тоқтым айтан сайына сөттің көп рахмет болдырын. Әмнің қызметіңіз ұқтығылық болсын, сенің соламат болсын болдырын.
0: Рахмет, Равиемді рахмет. Сіздің ұшыларыңыз яқшы болсын. Абдурахман соң күте ден зән дегені қыватқалықын бізгі сұпаты біле әвәтіпті?
1: Әк, әй кәпті, әй кәпті, ені чықмыдыңла, ені дейдіғінім, қалының қаныты болмай қапты. Елімі қалының қаныты болмай қапты. Немнен кәпті бұн, нинжа?
0: Чөндіріңай?
1: Қалыныңызды бір пасат кәплен ойлап дедіңіз,
0: ә? Еш бірің әкепіне.

0: Әмді, яны шоқ нақшыладың құйымызмы, ләңмә нақшыладың аңламысыла, қандақ нақшыладың аңлағыңла ба, дұзла?
1: Әмді бір лейректің бірін құйамдақ.
0: Лейректің ма?
1: Лейректің бірін сонайлы.
0: Бағамсызды?
1: Ә.

0: Тахне 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіштіргенде мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкшеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
1: Дода, еңді сүйті аған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, икраны мы чонкен?
2: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің, дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақчы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан һәм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджір велің.
3: Аптомобил әйдігенде, хейка ішчім, ройыңызды ұрғытым. Бұразды едін кәлтүрдіген, уалдана қошылға. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка, ішчімлігі, ішчімлігі.
2: Давай, ұстам, налырыңыз әжеп сыңып, шіпті.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма?
3: Ә?
2: Мәмі бай бәркет ұнды шылтып пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Давай, қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп шықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
3: Аңла батқыныңла, 107-4 қатнаш сәнәт радиостың Бейбаста аңылқалы батқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
4: Программымызды давамлаштыру атымыз бұл программыны Ахмер Вайит ұн зауытыны қолап келі батқан істеймалчылағы меннеттарлық бөлдіріш, істеймалчыларының сағламлық үшін тұрышу атқан Ахмер Вайит ұн зауыты алай тіләп қылды.
5: Білім болды ма? Программымызды ені үшілдіватқалла мақтап бір-бірсік тәвісі яқылыш атқа. Яқшы Абдул, Фоко Абдули программамызны алайда талап кылган.
4: Анан башка яна тоюн алдыдык шопинг алдыдык досторумуз мына айтты, коллап, кубатлап, гүлләрне, йөрәкләрне, мишу хо белгиләрне әвәтеп. Ә, шунда яхшы коллаватсызлар, рәхмәт, армыгайсызлар, дуслар, чарчап калмаңлар, чимо? Шох нахшыладымы, узрыңларга сундык, моңлук, мохәббәтлек күйләдемме, узрыңларга сундык. Әмди кучырладын, аңлытыбыз, ә? Раван такси.
6: 177 yol kavramına Salonik'e 10. üstüne 6 yolla Ravan kene.
4: Oldu. Dabazan'ı aldık koşulunu ya da Ravan'daydı Şokran'ın uçuruyor. Men hayat digen dostumuz.
6: 177 yol kavramına Lozongi'ne 6 yolla Ravan kene. Başı az ki.
4: Болды. Яман, бәлән, обдан қатты нақшылан қойып әдіңізләғу, бұрынқы шерін вә азаптық минутларын әсілтіп. Атта, мәй адамге ма, шыппен татыдыға адам болған болса ма енімді? Енім бір жан ойнап сілеге әбәт құйтым дейді ба, манда да ақу.
5: Да, біз аның алдырғы еллады, еллады, арабан дейді ба.
4: Адылда саны алдыды машылла көп дейді. Ена ұшырладын. Фәруқ бәлен бала, айырдырым ұқшайды бұ.
7: Айдырын өтіре тұрамсыз қозам. Тұра, мәне,
4: 800 машин ба. Кейнігі яна ісім янамығы да кәр?
5: Машин базырып, такси базырып.
4: Боза рәсми мұд. Тола пекіңа фәріқ, иланлы мана, мана қызыл такси, көк такси, ақ такси деп, тола пекіңа.
5: Шейхуң шарқы елі Раван, етті даван жәнібі елі Раван дейді.
4: Лонгчуан көтсі доктор ханның алдыда машинла бәк көп қарыштырап Раван дейді Шокранның ұшчүре.
5: Бұлақ веш көтсі Раван дейді Абду.
4: Нұр.
6: Әй,
4: яны болуды. Қаплан.
8: Атып құлықтың шарықташқанын шықтап, бағаза әкелдім майылар ауын кен.
4: Әй, яқсы.
5: Біздің деп, балларымны деп, жаба татқан аялым, ойнап бақсыңыза, сіздің чырайыңызды қошалықты көріштім мұ, артық үші ек маңа. Балларымға ұныңды мұ, артық қошалық болмас, жұмы, апсы, деп, үшір еліп тұ, манама дадақ қо жамалдың кәм. Ошта деп, ү uçur yollab, mene 188 kə xumba etib

0: Яхын бұл бір нәс бездірді кә.
1: Ә, мау, саяғатны бізір піріпті. Аялым Маржангүл ұшыр деп. Әдіргі Жамбұлақ ішкі күлік саяғат кітізімдіктай деген деп 188 көйіні әвәтіп, аялыны елгі сөйтіпті мұна.
0: Деген, яқсе мұна. Қызыйды ма, достылар. Лирик нақшы ба мұ, сізді деп, елі қыдек. Мен де пұл ек, сәнді ба мұ, сән шықырып тұра деген деген деген қақылыңыз әді. Адылжанда немі нақшы шықмайды о, деп.
1: Көрілдің ел қәуірі нефт химия елі раван тұсылы шоқ дейді о, Адымжан.
0: Бұлақ беші көтшілері раван деген ұшчырыны абуду әвәтіпті. Аварайық мұнасадық бір ұшчырла бәкке, шо ұшчырладың еткізі дейлі мұ?
1: Бұлы да.
0: 5-й айының 18-й күні, яны бүгін кетчідің, 19-й күні күндіз кетчі, Шимали Шинжанның ғарбедікі тағлық райолла, Тарбағатай вылайтының жәнубедікі тағлық райолла, Алтай вылайты Шиханзы шәрінің жәнубедікі тағлық райолла, Үрімче шәрінің тағлық райоллары, Санжи областы, Жәнуби Шинжанның ғарбедікі тағлық райолла, Хотен вылайтының тағлық райоллары, Ақсу вылайтының тағлық райоллары, Байынғылын областының тағлық райоллары, Турпан шәрінің шималыдікі тағлық райолла, Құмыл шәрінің шимали қатарлық жайланың қысмен райолларда азырақ ямғұр, Дыңыз юзудың отыра юқыры егіздіктікі тағлық райолада ямғұр арлаш қар яки қар яғдыкен. Бұның ішіде Алтай вылайтының шималыдікі тағлық райолла, Тарбағатай вылайтының жәнубедікі тағлық райолла, Санжи областының тағлық райоллары, Үрімче шәрінің жәнубедікі тағлық райолла, Қызылсу областының тағлық райоллардыкі қысмен жайлада отыра хал яки қаттық ямғұр яки қар егіп, қысмен жайлада қары ямғор яки қар яғыды екен. Шимали Шинжанның көп қысым жайлары Жәнубі Шинжанның ғарбедігі тағлық райолла, Шарқ Шинжан қатарлық жайлада 5-6 бал ғарби шимал шамалы, шамал иығызларда 10-11 бал боран шығыды екен. Шимали Шинжанның шималыда температура азырақ төбәлдейді екен. Шинжанның башқа жайларда хава өчек бәзді болып, шамал күчі анчы зор болмайды екен.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Хош қадырлы достар, программамызда алмыш атыды. Аңлабатқыныңла жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Жанақ, бұл программыны Ахмарбайт ұн зауытыны қолылап келіп атқан істемалшылағы меннеттарлық білдіріс, істемалшыларының сағыламлық үшін тұрышып атқан Ахмарбайтының ұн, яғы, күріш, органлық күрішлері, ачықсулыр қатарлық мақсаттан базасаған Ахмарбайт ұн зауыты алай тәліп қылған.
1: Программымызды ішілді отқалла мақта бір-бірсігі тәвісі яқылышқа яқшы Абдул Фоку Абдули алайды тәліп қылған.
2: Do'stlarimiz munayti yaxshi ko'ngil qo'yib anglayapsizlar, to'yingdagi do'stlar, shipping xotiga do'stlar ko'ryapmiz. Rahmat hammanglar, armog'aysizlar.

0: Дейді, бәқті ұлдырақ районның алды, қошлен еді, шындар аванкен дейді, рахмет.
1: Әнікені Фәріқ бәлем бала, шо қаршы әріке, шо бел қоқшайдыға ашқана, Әхмет Сәйпіден деген ашу ашқаныға басыңыз, ашу хұңшауы, сауыз бәк қоқшайдыға. Ашайық беріп тет бақсыңыз бұлды кәжіма.

0: Сиқыны өвчүрлердің шыңфу деген достымыз мұна. Ақырғыз мұна аңлауатым мән деп бізге бүшінде оқшыған тамақлан әвәтіпсіз шыңфу. Яқсы.
1: Фәріқ Дауқан басам чықмын деп. О, ашу қаршәнің ке, найлық докторханның ені дарақ қой деймі. Қалық докторханың тапсыңыз ашының ені дарақ. Шықылып үшчүрғалы бірсін сорсыңыз деп бірді.
0: Деп бірді, да. Тойынікі достарымызмы рахмәт, ә? Чырайлық гүлдіріңлағы рахмәт, юрекларыңлағы рахмәт, яқтырып аңлават қалық аңладың, қош болдық. Қош дейлі мі достарымызға?
1: Наса вақтымыз мұ түш қапты, ә? Программымызды яқтырып аңлыған әммінлаға көп рахмәт, ейтіміз достар. Юлдіріңлағы раван болсын, чүлгінлағы хайлік болсын. Нөетчі мұхарар Патыгүл Мәмәт, риясетчілі Адылжан Абдымет білен.
0: Құндыз айтырды.
1: Чүлгінлағы хайлік болсын.
0: Хайр хош, аман болыңлағы.

0: Аңлап атқыныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амма үшін әмәлі ішкіліп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріс.

0: hayatlık musabısıda siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етқұмба программы сей.
1: Бұл программыны Тияншар айының қалық өлі 55-ші нұмырғы жәләшқан Джинкан Джуңи Докторханысының тері кесәліклері мәқсус бөлімі алайды тәләп қылған. Джинкан Джуңи Докторханысының тері кесәліклері мәқсус бөлімінің орны Үрімчәрі Тияншар айыны қалық өлі 55-ші нұмыр. Еду Мехман Сарайығы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабатларында. Телефон нұмыры 177-267-80-531. Бұл программаны Қотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ Зауыты алайды тәләп қылған. Телефон 187-09-03-33-37.
2: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғы?
3: Бах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атыды десе.
2: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
3: Бәрекет ұлдырды шо. Үнтігісі Бәркетнекен әкеріңді құлықымғы сындыр бәткен тұрсыңыз.
2: Бәрекет, өйінгі еліп кәт дегіздіғіні, яналы Бәрекет оны.

0: Yaxshi ishlar sizga mo yaxshilik olib kelishi mumkin. Atrofingizdagi yaxshi ishlarga ko'proq diqqat qiling va yaxshi ishlarning qatnashchisi bo'ling. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib tinglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Solushitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tovandik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizda 2025-yili Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik amgak namunachisi bo'lib baholangan. G'arbiy qism turbi shirkatining texnik mutaxassisi Shen Donghai'ning yunarvan ro'yi bilan to'saqlarni buzib tashlab bütün vücudu bilen energiya yolunu kapaletke ege kılıçtak küreş hikayesini birlikte anlayımız. Golcu şehirdeki bu mahalledeki küçük zavut ne için daşı profesörlerini celip kıldı? Ögünüş arkalık takdirini özgertkeli buludu. Şincanlı kızının Avrupa'da bütün müsabıda estaydil sual işleşi etrafıdakilerini tesirlendirdi. Dostlar, ondak bolsa diktanla programımızdan tepsili mezmunları da bolsun.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы му, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылыр рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлы. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Достлар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып отырмыз. Бұл программамызды Үрімчі шәһәрі Тяншан районы Халық жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Жоңи докторханасының тері кеселдіктері махсус бөлімі. Хотан шәһәрі Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайыт талап қылған. Жоғарғы орындарға көптен-көп рахмет айтамыз. Достарымыздың мәвешін салонымызға қалдырған ұшырларға бір қару етейлі. Зөхре, Нәбейжан, Абдукерем, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достарымызға ма, ел ұшырыңларыны бір еңілап беріп әткен болсаңла.

0: Шукран. Жулат Сот Сарыйның алдыдын да базағыманға юнышта машинала сәл көп, қаршы тарап раван деге ұшырны қалдырыпты. Оныңдың башқа Шаухей. Шаухей бұл сіз ма, Шаухей? Әжеп күзел бір қызген сіз ғо. Расымын еватып көпті, Шаухей. Қахарджан. Баямқы өйінің телефон нөмірін маң дәпеген болсыңыз дейді. Бұлды ма, сізге ұқшаш, язамай қағалла, яны ба ма? Езвеліңе, Қахарджан, телефоныңыз ұзылам кіргізвеліңе? 13-3-9-14-17-54. 13-3-9-14-17-54. Авазлық ұшырладын, сайфа.
1: Sayıldığım paramayı sıfırını kereke çıkanına var, nâti yapmıştır. Ağızı da kılıç patlamakta yazdı, şey kılıç paketi. Sen kadar mı karatmam kan?
0: Sayfa. O bazılarınız okşamaydı o yüzünüz ki. Ondak bir... Urulup gitip de o... Signal yakşamaz.

0: Yasin can, менің аялым үшінші түрні бәш қытым беріп өткен, әр қытым өтәмеген вақытыда мәм төт бәш қытымды өткен еші вақасы ең деп құяттым оныңға. Дейді, әй, Yasin can, сізің ке, неміңіз бәк өкірген, әй, сият біліңіз, чиншаң бәк өкірген. Ашы, интамды өтәмеген адамләге, дақыл қой, ой, неміш қы өтәмедің, опы демейміз, тәсәлі беріп көрміз, ой, айны вақытын мәмі өтәмеген қаран, ой, мәмі бәк тәсті бәгәміш интамны деп қойсаңла болды. Ес дашлық деген ес адаш, есиятыға адаш болымыз, есиятыға дос болымыз деген кеп, тәсәлі әйтіміз. Сайфа Гүлбоста да біздің таксичілік қызмет неме деген көңілі күзәл елені көріп әртілі адамдан ұшыртымағымыз дейді. Тоғыра, сіздек ойлыста тоғыра. Әр бір қызметнің үші өзігі түшілік әлгі еруқ тәрәпілер ба, көңілік тәрәпілер ба. Әрқанда ішінің өзігі түшілік әлгі жапасы ма ба, көңілік тәрәпілер ма ба. Ама мұ шопырлағы бәке әбәс қып кетім әмәс мұ? Шопыр такси шопырлары құшында әбәс қылы ма? Әмені бір табиет мәнзірлерін көрісілі, гүзәл жайлағы барысылы, бербақмаған елек барысылы, дүнияны көріш, дүнияны есқылыш, табиет білен олыныш немі деген гүзәл. Дәл ашу сілі әң жықпаралай сілі ашу гүзәл елеге. Елі тағды жүрі сілі, елі субуйда, елі бағда дегендек. Елі бір адамны көрісілі, елі ген бір адамны көрісілі, ашу әрқыл рәңдар дүнияны көрісілі, жо такси шопырлары. Шыныңға қызметіңладың, шынақ пәқірлініңла, сөйініңла, яқшы көріңла қызметіңланы. Жүмі Абдырым, мен бәш қытым беріп өтәмей, пыравыны бүке ақып етіп, қайтып пұлты өлдім дейді. Ноче, бері ашы, қайтып ваз кешмей, алымыз имді ашы, шопырлық пыравыз деген, ашта қысыңыз, яқшы. Шокран, итпақ елі тауызжандың давәң болған арлықта елі қош елі үшті раван кен. Дейді. Нәбейжан... Нәбейжан неме еткенсіз, Нәбейжан немеңіздің көрбақайла видеоңызны.
1: Үгініш балетеге қатнеші декен. О, үгініш арқылық тәқтірін өзгәткілі болады. Бұл қаттем ұқытықшының түрткісі де мұшындақ чоң дүнияны көрішкі мәйестер болды. Бұрын декен тұрышып үгініп, текімі чоң, текімі чырайлық дүнияны көрсем деймен, деді. Бұны көрген торташла инкаслар айымда бәс-бәсті.
0: Менің авазымдан қайт аңтып қойдыңыз, ә, Нәбейжан. Кава пүшіріп етіпсіз, сіз нәді ойнап атқансыз әмде, адамның үшін қызды, ма Нәбейжан нәді ойнап атқанды, кавапланы пүшіріпті, бір гүзел бір тәкінің астыды бұл бала. Әй, ішіміздің қызытмаң ма ішіліп атқанланың дәй.

Қадірлік тұслар программымыз яна Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқыл әпсісі сұлушы дейін дамас қадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программнанымы аңлығылы болды. Дейхім көп мәзмуланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы дейін әпсісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сәйімі кечік тұслар программымызға дейқат қақашта омлық әтрапыңладық ел қатнаш пүшірлерінің бәсаңла болды, атаныңланың ғамырақлық да, ярдымы да. Оның башқа программы мәзмулары тоғырсыда біз білін ортақласаңла болды, салонымыз XC1074FM. Бүгінгі программымызға төәндікі мәзмұнланы орынлаштырдық, яны алды білән мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді, Құмыл шәәрлік ғынан Құмыл тәжірбі мәктіпідігі кичік досла вә үйжі театры екайысы мәзмұн деген мәзмұн дей қытыңлады болуды. Мәшір шәқсілінің балылықты кекайлыр сәйіпімізді болса, Көчі үйімімімізнің екайысын сөзләп беріміз. Елімпән өгінәлі, елімпәнге әхмет берәлі сәйіпімізді, дәрәқ юпырмақлары неміш үшін кәшқұрын аста ұқлайды деген темеді тоқтадымыз.

Қадірлі достар, ұшырлағы дауымлық диқат көтейлі, яғни Писаның ұшыры бәкен Хунгуаншан елді машинла сәл көбірекен депті ұнындың башқа. Чың бауының ұшыры, қызылтақ елді мұ машинла көбірек, лекен бәк жоң тосылыш өкен. Азырғы елдің ұмы мәқвалығы бір қар өтейлі, яғни Сужу шарқы көтісінің қошымчы елі, Йинчуан елдің Бейджин жануб елі құчы болған, Шарық ғырып еліністе тосылыш бәкен, ұнындың башқа Сай елінің қошымчы елі, яғни Гуанху көрігідің қызылтақчы болған жануб шымал елінішті мұ тосылыш бәкен, машинла сәл көбірек сізі малтырып. Ұнындың башқа яғни Итбақ елі, Джиньин елдің Минхуа көтісі құчы болған бөлек, шымал жануб елінішті автомобилан айт көпе тосылыш ба. Оның башқа яны қарайдыған мұсақ, Бейджин жануб елі, Хунгуаншан елі, Қызылтақ елі, Лушан көтісі, Лунтың елі қатарлық елада автомобилла бір қадар көпе, лекен бәк чоң тосылыш жоқ. Бұлды достла дауымлық программымызға диқат қағаш. Ел ұшчырларыны, газмай ұшчырларыны бәсаңла бұлды, салонымыз XG1074FM. Оның қоса сөйімді кичік достла әмді диқат аңла программымыздың тәпсейлі мәзмұлдырды болсын, программымызны түрі соды жәлік шеркеті алай тәләп қылған. Сөйімі кичік достлар, алды білән дейік қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұрды да сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді Құмыл шәһәрлік Хынан Құмыл тәжірбі мәктіпіге беріп, оярдығы кичік достлар вә Юджу театры екайсыны бірлікті аңлаймыз.

Қайдалықты ұсла, программымызын дауымлаштыруатымыз, давамлық елуқ жүрлеріні бәс аңлан болды, салонымыз XG1074 FM. Бей әсінің елуқ жүр бәкені, Чидавен Джануби елді машалла көпірәклікін бәкчен тослы шоқ, тәпті оныңды башқа Шүхранның жүрі бәкен, Адыл Соды Сарайының алды да, Дабазағманға елінішті, яны мүшу, Адыл

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазыметлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғды шыңлар

Қош қадірлік досла аңлығычыланың ең бір қанча ел үшчір ба кен, Шакыржаның үшчір ба, Еменшен көтісі қош өлінішті раван кен, депті оның дүнке, ана қалып әпәнінің үшчір ба кен, Құжан жұмшин тәрәпті мәктікен, автомобилна көпір әкен, лекен бәк чоң тосылы жоқа, оныңды башқы яны қарайдыға мұрсақ, арзуымның үшчір, шиын елі, автомобилна көп, лекен раван депті, рахмет.

Коучи Юйнын оқытыш хаяты 20-ші әсірінің 50-ші еллері башланған. Оқуғычыланың қиыншылығыны көңілігі пүкіш. Әмәлі ярдан беріш, оның 27 еллік мұмбар хаятыдегі әң рушен асасы ерен еді. 1958-ші елі қышта сыныптегі мәшінің оты өчіп қағанда, о, балыланың тоңлап келіштін әнсіреп, дархал көпчілігіне қолдырыны ұвылап, тепчәкләшке итәкледі. Яна күліп тұрып, біз бірлікті үллік авазда текіс ятлап, сық ғор білән бәдінімізіне дәрісілігіні елі тайлы, дәйтті. 1975-ші елі айлысты қиыншылық қыба балыланың дәптәр қаламсейді баламайдығалықыны көріп, о, құмыш шех теріп келіп, патқақлықты зоңзуып ұлтырып, езаплашыны қолмы-қол өгетті. Бір тал шадыға бір тал шадыны қошсақ, ішкі тал болуды. О, әң адды ұсылыны қолынып, біліміне балыланың қалысығы сыңдырды. Оқуғычыланы әң сейғындырдығыны, оның оқуғычыланы өз балысыда көрдіған сәмимейті еді. Бір қетім мен ағырып орын тұтып етіп қалдым. Оның үстіге ата-анам өйді жоқ еді. Ко муалым бұны аңлап, коны пақтылық чабынын епінчақлап, соғуқ жамалығы қармай үйгіріп келді. О, қойнығы ене ішке ұсық момыны селваған еді. Оқуғычысы вейлейліні та азырғычы еғі тұтатты. Шоқағда мома найты қымметлік еді. О, өзі ешке көзі қимай, әммісіні маңы бәді. Оның тәсірді мен кейін үз жыл башқылағы ярдан беріш жолыды маңдым. 2023-ші елі яна шәһәр дәрежелік әхлақ нәмуншысы болып бағаландым. Жылы 9-ші айның 9-ші күні Дуньин шәһәрі Кынли районы Хуанхэкоу базарлық отыр мектепте бір майдан алайды ияны қылыш мұрасымы өткізілді. Ко Чи Ю 100 мың юан пенсия полыны ияны қылып, қиыншылығы ба 34 оқуғычыға ықтысады ярдан бәді. Анам дайым, балаланың китап оқуғалықыны көріш, хаятымдекі әң чоң тәсәлі, дәйтті. Деді Ко Чи Юның чоң оғылы Ли Инхуа. 100 мың юан бір өмір тежәшілік өткен бұл мұмайғы ниспәтен етқанда найты көп бұл еді. Қиыншылығы ба 34 айының балыры үшін етқанда, оқыш жолыны йордыдыған нұрлық чырақ еді. Иқтисади ярдамге ерішкен оқуғычы Ли Ю 8 яш вақтыда ата-анасы илгір кейін болып кесел сәбәбіден әлемден өтіп, момысы ішкісі жапалық тұрмыш кәжірген еді. Ко Чи Юның иқтисади ярдамы білән оның нәтижесі барған сері яхшылынып, 2025-ші елі толықсыз отыр мектеп 3-ші жылдық сәвиесін аш имтиханында 633 номерлік нәтижеге ерішіп, мектеп бойынша алдыңғы 10-ның ішіне кірді. 2025-ші елі 97 яштық Ко Чи Ю 20 мың юан қиметіндегі үгініш бұйымларын іліп, яны бір қытым Хуанхэкоу базарлық отыр мектепке келіп, 50 нәтиже оқуғычы білән көрісті. Мақташлар алдыда о аддилік қылып мұндақ деді. Мен бұл өмірімде бірлі ішіні қылдым. Яны оқытқычы болдым. Бұл өмірімді мұмбәрдікі бор білән қалбімдікі башқылағы ярдан беріш отыны сақлап келдім. Бір күн яшысам, бір күн иқтисади ярдам қылымен. Шекемін 25-ші елі Ко Чи Ю елгірі қызмет қылған Хуанхэкоу базарлық отыр мектепке қайтып келіп, башламчылық білән Ко Чи Ю Шамнуры қызмет ішханысыны құрды. Қызмет ішханысы еғіздің еғізіғі тарқытыш, ұстаз шағыртла қошмақлышыш, тәжірбелерден тәң бәкірілінішіні васты қылып, оқуғычылағы көңіл бүліш, кәмтерлік білән башқылағы ярдан беріштің ибарет есіл оқытқычылық істіліні күнділік мағарып оқытышының әр бір еншіке халқысыға үн-тінсіз сыңдырды. Бұ, әм шөжайдекі оқытқычыланың өз бетілішідекі май қачылаш пункті. Шынақла, өгітеш, ярдан беріш, етекләштікі,

Сөйімді кичік достар, тілгүнчілі программымызды дамлаштырватымыз. Программымызды түрі соды чәлік шіркеті Аллахи талап қылған. Әмді де құтанлады болдығыны үлімпәні үгінәйлі, үлімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді тарақ юпырмақлары нем үшчін кәшқұрын аста ұқылайды деген темеді сөзләп беріміз. Нұрғылыған кичік достар, мұндақ бір қызғарлық адесіні байқаған болышы мүмкін. Күндізі ейілған юпырмақла кәште аста-аста татышып саңғылайды. Бұл құдды біз кичік досланың кәште юашлық білен ұқылығынымызғы оқшайды. Әмелетті өсімдіклерінің бұ әріктеге қарта алымла чырайлық бір ісім қойған болып, бұны өсімдіклерінің ұқылаш әрікті деп атыған. Юпырмақланың кәште ұқылышыдегі асазлық сәвәп өзінің қоғдаш үшіндір. Күндізі қояш нұры етерлік болғашқа юпырмақла толық ежіліп, қояш нұрыны тіршіп сөміріп, фотосинтез еліп беріп, чоң дарақ үшін етерлік озықлық вән су хасылық қалыды. Бірақ кәште қояш петіп, қояш нұры болмыса, фотосинтез тоқтап қалыды. Бұл вақытта юпырмақла давамлық ежілса, ешқандық әхмейті болмайды. Кечеде температура аста-аста төвәлләйді. Авадегі шәбден мү көпейді. Әгер дарақ юпырмақлары кейдейте етілса, шәбнәм юпырмақта көпләп тоқтайды. Төвән температура вән нәмлік сәвәбідін юмыран юпырмақла асалы үшіп қалыды. Юпырмақла етіліп саңғылыса, шәбнәмнің еғіліп қелішіні азайтып, өзіні сықсақлап, кейдінің

соғуқыдын сақымнанайды. Шикенчидин болса, дарақ юпырмақтырының ұқылышымы энергия тейчаш үшіндір. Күндізе бір күн қызмет қылыш, өзімліклерінің нұрғын озықлық мадысыны қор дебетуді. Кетсе тенішленіп, юпырмақла епілса, өзімліклерінің нәпәсініші ролы ажызлап, энергия сәрпиятыны азайтып, жесмани күчіне яқшы сақлап, әдсе қуяш көтірілгенде андын рухлық алда шақ юпырмақланы яйды. Яны бір сырлық сәбәп шуке, кечіде қуяш нұры болмағашқа, ғашаратла кечіде тегімі жалынып кетеді. Епілған юпырмақла паша, ғашаратланың чеқвелішіден найты яқшы сақын алайды. Бұл өзімліклерінің өзіні қоғдаштыки әпчіл чарысы. Әмілетті адеттіке дарақ юпырмақларылы ұқылаплық амай, ұятчан от, сейріс тарықының мұ ұқылаш хадесі найты рошен. Тәбиеттіке әрбір қыл өзімлікнің өзінің яшаш әкіл парасты ба. Өсімліклерімі біз инсанлағы оқшаш, күн шыққанды ішләп, күн батқанды арам еліш қануны деге әмәл қылыды. Дарақ юпырмақларының кежедеке ұйқысы, оланың тұрмышыны қызғын сөйіші, тіршіп өз бетіліватқалығының әң яқшы ұспаты.

Үрімчіде ава ұчық бәзіді болытлық. Температура 12-24 селсия градус күче. Алтайда ава ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 7-19 селсия градус күче. Чөчекте ава ұчық. Температура 8-24 селсия градус күче. Құлжыда ава ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 13-28 селсия градус күче. Бұрталада ава ұчық. Температура 11-26 селсия градус күче. Қармайда ава ұчық. Температура 14-29 селсия градус күче. Көйтінде ава ұчық, температура 12-27 селсия градус күче. Шиханзіде ава бұлытлық бәзді ұчық бұлыды, температура 12-26 селсия градус күче. Санжыда ава ұчық, температура 13-28 селсия градус күче. Құмылда ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды, температура 11-29 селсия градус күче. Тұрпанда ава бұлытлық бұлып кейін етіліду, температура 20-35 селсия градус күче. Корлыда ава бұлытлық, температура 19-31 селсия градус күче. Ақсуда ава бұлытлық, температура 16-30 селсия градус күче. Атушта ава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғды, температура 18-33 селсия градус күче. Қашқарда ава бұлытлық, температура 19-33 селсия градус күче. Хотанда ава бұлытлық, температура 20-35 селсия градус күче. Үрімчіде ава ұчық бәзді бұлытлық болды. Температура 12-24 селсия градус күші болуду, 3 балл, ғарби шимал шамылы чықыды. Ава райдың мәлумат аңлаттық.

Сөйіні кішік тосылаң, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңнығыныңна ғырақмет. Программы риясайчысы Шамшин Урнур Мухаммед, нөвәтчі мұхарыр Патюгіл Мәмед. Досыла әмді де қытыңлады болдығыны қатнашлы иниясы программысы.

Сәхәр бұлбұлы едіміздің ұшырыңыздың тапшырып алдық, көптен көп рахмет. Достарымызды ұшырла етіп кәгіч болға арлықта ғауды қәрелістіке бір қысым ел бөлеклерінің ке ғазір қатнаш әхвалы қараймыз. Итпақ елі, яны джейін лудың мен қуа көтсіғычы болған арлық, шималдың жанупқа автомобилла көпірек ұзырақ тосылыш ба. Оныңдың башқа Хонжоу шарқы елі, яны Чонжун отыр елудың Бейджин отыр елгычы болған арлық шарықтың ғарыпке автомобилла көпірек ұзырақ тосылыш ба. Яны қарайдыған болсақ Сужу шарқы елі, қошымчы елі, яны Йинчуан лудың Бейджин жануп елгычы болған арлық шарықтың ғарыпке автомобиллар көпірек ұзырақ тосылыш ба. Дондалиан ғарып елі, шималдың жанупқа автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Давен шимал елі, яғни итпақ елідің Дондалиан ғарып елігіче болған арлық жанубтың шималға автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Хытан жануб елі қошымчы елі, яғни Гуанхой көріктің Хуңшанлығыч болған арлық жанубтың шималға автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайын. Алдыдағы автомобиль білен белгілік аралық сақтаңыз. Рухи халатыңызды таңшаң. Есіңізде болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамраһ.

0: Достарымызда уфтерлар етіпке әгеч болған арлықта ғауды қаридіске яны бір қысым ел білекларының қазір қатна шәхвалы қарайлы е. Хынан шарқы елі, яны Бейджин отыр елдің Хунгуаншан луғычы болған арлық ғарыптың шарқы автомобилла көпірек лекен алайда тосылыш юқ. Яны қарайдыған болсақ, Хытан жаноб юлы кошумча юлы Гуанхуй көрүктүн Хуншан лугучу болгон арлык жанобтун шималга автомобилдер көбүрөк лекин алайда тосулуштук. Лиюшан налуа, яны Шинйилудун Хынан шарк юлугучу болгон арлык жанобтун шималга автомобилдер көбүрөк лекин алайда тосулуштук. Қадрус деген достымыздың ке ауазлық күтері байкен аңлайлы е? Қайны?
1: Яқсымсы, әзіреттім шоқан
0: қайры
1: тосы.
0: Рахмет.
1: Қақтар ел қайрымы әзіреттім. Қақтар қарап мағайымызды. Құллар алам.
0: Болды, рахмет. Қашқайдық достарымыз мұш күтерді өнімлік пайдылынып қағайсылы. Ұндақта достай, ән давамлық программыз қызғылық білен қатнышыңла, қандақ шекілді аңлауат сілі, герче юл ұфчөрі, қазмай ұфчөр береміз аңлам, өз оңланың қандақ шекілді аңлауат қалғанланы білдіріш арқылық мұ, программыз қатнышыңла тамамен болды.

Вэн Чуэнлу көтірмік өрген, Дон Арханды'ң нән ху шарқы елғыч болған арлық шарықтың ғарыпкен автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш ек. Чидавэн Джануб елге, Хунгуаншанлудың, Вэн Чуэн ғарып елге, Шималдың Джанубға автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш ек. Иқтипақ елге, яны Минхуа көчісідің Хыпин нәлғыч болған арлық Джанубтың Шималғыча автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш ек. Даван Шимали йолы, Иттифак йолы, яни Дондалян, Иттифак йолыдан Дондалян гарб йолугычы болган арлык жаныптын шималга. Автомобилла көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Өткен апта программамызда бір достымызға мукапат берген тұқам, шахсат егіз бошылған бола тұрясын, 350 чидруш мукапатын берген тұқ, қайсы достымызға берген болғойтық, мен аш күні программадан түсіп, ұддыл шығып кетіп қапты, мен аш достымызды есімді тұтанмай қалдым. Аңлап атқан болсаңыз, мен ағантым деп профтерні йолдап айтыңыз,

0: Бейшин спонсор кучерла карсам. Хейли көп достарымыздан авазы кучерла байке. Анлайли, Абдыкайым Решат.
1: Яхши. Байтым сан шихон донын бағайшы. Ошқа сала оқылдың. Белостыма яндашылыдым. Кисапта мағы. Он тұрақи айыры чүп. Ими чүпкен мұнда. Нәкі машина отырылы тәркетке тақырта дәкі машина.
0: Болды, біз бұл тоғырыстымы абай дегендек, шындақ тәрбиелені, әскертішілені қыватымыз, шоқым дейқат қылайлы, мектәпті болса қатнасақшылары әр мектәпләгі беріп мүш тоғырыста.

0: Я
1: их тебя создал, что да килл капту.
0: Торгнул капту.
1: Да, сави, как на.
2: Я все равно не показываю,
1: что
0: на сари сала. Я не могу на
1: эйсе плавать, эйсе на плавать, а на
0: вате на вате на вате на вате. Гарби шизан кочилри, чима сан йолы қыздырды машин сәл пәл көп, Зухра Керем Маулыд Ибраим, дейді Абдикерим, рахмат.
1: Болды, жауқи.
3: Я қаршалымыз, қаршалымыз.
0: Рахмат.
3: Әлітке, Зухра еді, әкбал оңа яқшы ма?
0: Яқшы сен. Зухра
3: еді, аятын сез, ой, әді бұзу юғар кеттіңіз ма сіз? Әмін екен өзен әді сұғы сіз. Хатта бі ғолжығыла
1: Әлчі бұл берің демекшіге, мені әлчілік аупамақшыге болмаса, бұл мұнда бір ойын тіп әкілі әйтшөгілдей дейдіға, мұнда яқшы қиялла юқ.
0: Ишқы
1: сасамлам.
0: Мәқсәт ойдаған?
1: Мәқсәт, ғарыз, ғарызы иніқ.
0: Өзінің әдісі күмайында кәқылымды айатын сізді.
1: Ой, шо, көңілімге кәлді жүмі, кәқылышыны үгіні осыз алды біле әлчілікі, біз әлчілікі беріштің бұрын кәқылышыны үгіні, лайықыңыз біле, обдан бір чырайлық кәртіше әлейдіған бұлып. Бұл қызғымы анда кәкілдіған болсыңыз, шуаман жер-жер токетсіз дәптірдің.
0: Бұл балының ұсымы Шауқи емес, Шинхи ке.
1: Шинхи?
0: Қағындамды өзіңіз болам. Онда сәт осаның ұшырылыр қарсақ, біз тек іштін түшімі дұқ, деді біз бұл іштін түшіген де қайсар жан. Ашқанда кәсік тамақ таярлы қылаватымыз, біз тұнчы қызмет күні ең күнді, ең қызмет күні деймен деп. Бұл әр бір күні ең қызмет күні деп қарсаңыз, خریده آلانس کپیده چون که سیدن کسبانس شوتو سر شد اما کیسری جان کسبتن کاش ما ایمیز بز میکروفون آلدر ملازمت کسک سیز پش دامانو تاتیب امبل آلده ده
1: خوش
0: آغاز کلا اشون خدمت کل سیز
1: شو
0: اخشه همه سبز ملازمت کسبی چی ما کیسری جان لغم آلان از اخشه کسی
1: دیوان سیز پیفادی آنو گوییم از چونچ گریخ نو استی خودن کوچیز قرب مانگا یول نشته قزل چراغ تماشی لاکیوب قرش ترپ روان کن دیده
0: مقال رحمت کنگل بتون آبلیکیم
4: هل هر بیره ام تجمع مشه یو خالو میمی قرب مانگا یول لاده ماشیلا فقط لام یک تیشم شوند روان
0: مقال رحمت
1: Uyghur tibabet doktor hansının aldıdık yolları var ki Elip Canov Çuriye.
0: Balda.
1: Muhammed Bey.
5: Mahmut Bey, Esam Bey, yakışı mı?
0: Yakışı.
5: Ben Nankul Dolcan. Karşıyalı Uparga Trak kadar kuşkuşla ya.
0: Balda.
5: Karşı Trak kadar
0: Makul. Elda ananın dadısı. Gipanla kimanla rengi okşaş. Hızı renk etdiği. Meldikamın çeçeğini şu burun kıdık turup dedeydi. Beşim دقت کن من آنچه.
1: ما رنگ این پرکیتون خویسه همه سواران جمو هواران.
0: البته رنگ یوقات کن، رنگ تونش داری یوقالگان. دبده چند سانس بالا.
1: رنگ سوز کوزله ایل قیازر قار قخ بعد گرنگ سوز کوزله دیندگ. ما بو محمد جان دویند خدی زب تو کمتر محمد جان. ما بو رادیو استانسی دن تاپت کن کیم مو بوده.
0: یا که
6: Мәрдіс Ибраим, Зухра Керем қандай яқшы ма? Ақсу байнасын қалшырбасын, Ақсу байнасын жұлқасын сәтін қасыратсынды, мәшінес кәрші отырла. Қаз елес мен ұстан жабырыстарына қыз қасыратсын бұл шыма?
0: Болды, болды, пайдылынып күніңла. Тоқыдан қалды шайды, өшкі жан қалды деп. Мәрген, біздің программызды аңлап, О, чүшті кей күзәл әсілімілі әкеті қапты болды.
1: Бұл бәлі ашу әсілімілердің чыққанмай аят ашта өтудіған болды да.
0: Программаны қалайым қақымаңыз ма?
1: Әмі, реал дүниады яшаң, әмі, қиялі дүниады яшымайсыз.
0: Жорық нұқты Зухра Керем, сөрін нұқты Мәулет Ибраим дейді жүмі.
1: Мақатты, да деген ола қомош мақты.
0: Әбапты, бұл тәліқе, неме, көңілі қошалдыған іш оса.
1: Әскі кәнсілі әвай. Яны қарысақ, шопырлыққа жауылен болмақ, немі деген дәс, дәйді құм еді мау, Махмұтжан жауылен, әжеп ұсық өп кет құттанда, ұсықны ұсық демей, мәшік сейватымыз деп. Сізін саммапты ғой, мәшікқа сіз сейвітіпсіз ғой, яны келіп.
0: Тәс бос, тәс болуды ол.
1: Самысыңыз ұл болмады мұ? Дәмеліп.
0: Дәмі алсаңыз, яшымақ текімі тәсіп кетті. Aşındak bek çıraylık yarış. Bol de. Kırıp kösanlalı bol de.
1: Körünla körünla iş kılıp.
0: Dep.
1: Muşu bizdinki maveşin salonumuzda. Muşu ilki dastan uçurla.

0: күтіп атқан немішке де қалсаңлар аңяқ дойынғы кіріп бір көріп етіңлар тешідін емес ішіге кіріп денжи жеру жубо ден қылып ә
1: болды қана аңлық сырымыз ама дойынғы достарымыз баям дегенде денжи жеру жубо ден бір бес кіріп етіңлар чо қанчалік аңлықшымыз сыртынан көріп атыды қанчалік аңлықшымыз сервитаймы сермаймы деп мындай қарап атқанлар болса сермай ішіге бір кіріп чыққанлар бізді кішкене болса мұқұлығын алып
0: әмілетті біздің ақиқи аңлықшыларымыз болсаңлар ақиқи жақсы көрсеңлар әвәз қылсаңлар қош болсаңлар кіріп көрісілер
1: шұнақ
0: үшігіңлар кекес әсәт қылсаңлар кіріп көрмейсілер
1: кіріп көрісін қалымығалар сейретіңлар болды кіріңлар амал болса жұма онда болса бүгін үрімшінікі ауасы ақиқатан айты жақсы кейінгі уақытлардаки ауа райы қандай болады ауа райдыкі өзгерістерге диққат қылып алсак аңлықшыларымыз енді давамлық түрде фичер байгаш тұрғанлар жұма бүгін кешені айткүндізгіче үрімшіде ауа очоқ бәзді бұлытлық температура 12-24 цельсия градусқаша
0: әт кечеден өгілік күндізгіче ауа бұлытлық температура 8-23 цельсия градусқаша
1: 5-нче айның 23 күні кечеден 21-нче күні күндізгіче ауа очоқ болып кейін
0: неміш болды екен
1: азырақ
0: неме болды екен
1: ямғыр егіп
0: ай
1: ашық мәшықлардың бесігі түшеді екен
0: болды температурчу
1: 9-24 цельсия градусча
0: яны булды экен го
1: аттыган кечтен температурасы бир аз төбөрөк болду экен лекин түшүнүн температурасы бир аз жокураак болду экен жума
0: элма ямгур ягат экен да
1: шыпенхада биздинки риясатчыларыбыз катнаш кумандандык маркездин бейвас көрсөтүп атты биздин азыр бейвас көрсөтүшүбүздү көмөкчү болсоңлар доин кранла доинга жума Yollarının ahvalı ne ait? Yakışı okşamam da anlıyorsunlar. Tosluk etken yol beleklerinin fıçırlarını tek tapşırıp anmadık mı da kırsak?
0: Şu şundaki mesela Abdurrahim şunda deydi o maçı maşan yolları ravanken. Maşıncık lakin tosluş yok. Şopur dostlar bir maşından ki dibenini yasaydıkan yakışırak ya boz tavsiye kısağına deyip dibenini?
1: Diben dediğin hazırlıkı ta ne mi aslı dikisi mi? Destep ya, destep durduğun mu?
0: Жаудиянсыны демекчі му, я немені иніқ дәңі?
1: Онда яса аңлық ұчыларымыз бір тәвсия қып бақсын, а? Абдырием Құлжыдан.
2: Құрыз жатырсан ғадыры ол қауы, шахай шуханы, рәсігер ұғызын, қарбайлар, қатыл ұғызды қарап бағын жолдарымыз.
1: Мақұл рахмат.
0: Сивай хандын хына шилу тарапқа қарылдыған қызыл жырақта машина бәк көпкен, а, вейлі мыңшаны ұқчөрі.
1: Ашқи мәрген.
3: Салам 1074 Навлыпча, Зүсрәй қыз қошталдыңлар қарышалымыз, ел қар бейіттен Минхуаде көрсетке елла, Тяншен Гоңияны алдыпке елла му, Раванке, бұл Зүсрәй қыз әлшілік қаза яқы.
1: Рахмет.
0: Башқылаға әлші боп асам сізгі болмаймын, ені қол кәсім.
1: Санфанго шымалылы ұн зауыттың Чижан Юанге қарап маңғайыныштым машинла бәк көп дейді шүкран. Бұш бәк көп ел білекілері тұрып атқан аңлығыштарымыз. Шо 60% пайдылып кіріп, дойынымыз бір кіріп көріп шығет аңлағы ма аңлығыштарымыз.
0: Қадай бе оның кені ұқыдық мұ құмыдық ма? Онда асы алтын көміш елі білі ма? О қалық елі кешіккен иғызда Йөзінгей тарап қарап маңғанекі асасық елі қошымчы елді. Әдідін зияды машин көп тосылыш ба дейді
1: ә? Дойынғы кірсем түгідімі башламадыңыз дейді ғой, төгім башламадыңыз дейді ғой, анар гүл төг ішірен, отыран, қайда көпіді отырсыз таллан, манда орындықты отырамсыз, яке...
0: Лөм-лөм орындықты ма?
1: Дахияды отырамсыз, талланға төгі башламаптық.
0: Ая-ая, анда десіңіз болмайды, әмінләні төгі башлық чырыңлы дедоқ, төгі бүтіңлы дедоқ.
1: Анаргүл ханымны төгі башлайлы, отырдығанғы жай, ішчедіғанғы чай берейлі.
0: Әмілет, бұ дойының әмісі жұмылақ үстел төй оқ дейді, мәйлі.
1: Давен шиының алды тұлық тосылап кетті дәді, Юң Буфанчи деген достымыз. Давен шиының алды тосылып кетті жұма.
0: Весалмы қашқайды ваты жәйдігеш, аңлау етіп тауазымыз не?
1: Машинының тәгілік қысымын оңшайдыған тоз алмаш тұрып бердіған.
0: Жаудиян демек жұғы шу, жаудиян не?
1: Тоз деген шу дәмі орындық Қуалин тарапларды батты, Қуалиннің ке іші кірмай ұдыл тарапты тұрдыр чо. Әшәләдірі яқшы бір жауден тікідіған, ясайдыған, оңшайдыған. Қайдан қаға аңлы қоштарымыз бірі жауап беріп бақсын,
0: ә? Бай ұғли.
4: Салам, салам, 1770 көбір салама Дунған Гауджа, Бақұнсалу түшіре қызын, Дабаза тарап қалып қанға үйіміз, машинақын бізді көп.
0: Болды.
1: Шинфожон.
5: Сақшым рейсетілі ма, мейдон, нәлі, сұнған шаңқызыл тарақ кейінді түс-түс шығыр, ә?
1: Болды.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
2: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқшы. Өйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берідің. Өйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берідің. Орыны түш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
3: Бірләшмі қайварылышы 10010 қызық лүниясынан дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежірішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежіріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қайварылышы.
4: Аңлығычыларымыздың ке чарчап қанмастығы, аңлығычыларымыздың мүгдеп қанмастығы үшін жүшкін нақшыларымыз білен давамлаштырдыған программамыз болса.
5: 174 қатнасынат радиосының еліріңізді біз әмірі программысы.
4: Әгер чарчаш мүгдеш әқвал көрілі отқамызда, радионың авазы сәл чанқалы өтіңіз. Бір дәмді ойқанлай ішіліп кетірді, жұма аңлығышларымыз.
5: Шындақ аңлығышлар, аңчымынчы еліңі күзітіп, еліңі ұқчырланы беріп, қатнышып, маңсаңламы, шу бір қыл өзаңламы, кәпиятыңы көтіріліп қалуды, мүгдеп қағаланы, шу ұйқысы ішілуді, ашта қатнышыңла.
4: Бұл үш қойу осаңла адық аңлыған деп омайызды. Әгер өзаңла, яңыз осаңла, башқыларға тәсіріп көрсетмеге қоласыра, радионың аван сәл юқыр көтірейді аңла. Вейшин салонымыз келген ұшырлағы давамлық деқат қылайлы. Армы қайсыла әзілі деп ұшырылады. Тәбәссім, рахмет, армы дұқ.
5: Болды, Али Мушофан.
6: Рамытта, Зәрәді, Яқсымоз, рамет тұрғанға.
5: Яқшы.
6: Масайты, Ямтара бағы тұрлары ғайдына.
4: Болды, ана ағыл, қәп мәмі машина әп ұшыр бәмісен пұммайдыкен. Деп ұшыр беріпті. Бәсіңіз болуды мәсен, күчір бәмісіңіз мұмыш программымыз ке бәзі темылағы пікір қатнаштырсаңыз тамамдан болуды ғо, ана көл.
5: Йолдымын маңызсыз ғо, бәзі пиады мен қағақтыды шу йолланы қарап, йолланы айқвалы қарап, шының қарап.

0: Хагам жими аңлыгычтан амызны көңлү ярым болду да бу.
1: Шунда болду. Унастыга
0: тартип боюнча кесип.
1: Канаат деди канаасымы бу? Сиз иш кылып муш бүтүн аңлыгычлардын ичинде радио тарыхында эң чоң мукапатын алган эмис берипти. Мен бермептим э.
0: Шундама? Мен бермедим.
1: Өткөн ишкимиз баяды уку билле.
0: Биз баргандык, эмне баяды?
1: Шуну сиз эсеп кылмадыңыз. Э, көңлү бүтүн абликем эсеп кылмадыңыз.
0: Куда уучурап калса берейтиңиз ма, Зөкре? Yancığınızda, maşininizde, maşinin kendine ne bozu beriyat mısınız?
1: Buldu.
0: Ablikimden köyünü kaydını yerim bakıp gitmesin.
1: Makul, maşinimden kendine deylik başını sunup gitmeyi de kağa ayak var.
0: Onu buludu.
1: Buldu ya, özü dedikoy siz işini beğenmediniz de.
0: Başı sunup gitmeyi ayakını yemek kılıp.
1: Vakti ütük etken kempit ba.
0: Ya o olmaydı ya, salametlik yığır meselesi.
1: Kempit çoğun iş, ne mi kılmaz, çoğun iş çıkarmaz.
0: Şunda bozu mu?
1: He.
0: Başı sunup gitmeyi ayakını beğenmediniz, onu yamlatıp toyluk yapıp koydu.
1: He, onda kısım buldu, aşta kılın.
0: Сәр бұлынын ямалтып шықырып кетті дойындың.
1: Неманда ямалайды қан?
0: Өз ямаллап.
1: Ишқы мұшта қысаңыз оғыр кетсілер жүмі, онда қымалы, ама да жүрейлі жүрі ағырмай.
0: Ажайып бір аял ғо. Ешқанда аял қоқшымайды қалды.
1: Тоғыра. Ошында аял деп.
0: Жахан кезер.
2: Кесер үрімшін ел қауыры. Ад жинкегенде атырабыт көлі интай раған сені.
0: Мақол рахмат. Қызыл, неңізге қызыл жырақты машин жық кәжі ма, оны қысырымыз байдылық қаланға.
1: Олым жаллағу, облекемді күшініп, ұяқтың бұяқ өйті кетіпті, мукапатан бір ақыр сетіп жүгітіп болып, ең мукапат дәу атамда, дейді мұна.
0: А буды шу жиден дейді қырағым, ян телефондықында, а бұның ян телефондықында, қаяды дұ, өрімчі дұ, нәді дұ. Көрейтіп түзім, а, бұды шоу жейді!
1: Көдіқ, ай, көдіқ.
0: Көдіқ, рахмат.
1: Ниянзі көй қызыл жырақты машин жықке аңлығы жыла пайдылынанла. Ян, елдірім қошылынышты машин сәл көп, лекін тосылыш жоқ кен, а?
0: Олды, рахмат.
1: Жан кезер.
2: Мәркесі үрімшін ел қауыры. Ад жүнкегенде атырабыт көлі интай раған сен, а?
0: Маңа бір қеттім мұл екірін аптолыны бәсіңілі бәк рахмат етадың деп. Кемге бәсік рахмат еті дұшы?
1: Әмейлен, мәселі мән болсам мән ол.
0: Зекрем деген, тазлығыны қыпырай деп кетеді мұл екірін аптолыры дүкінде.
1: Шу, мә әттіген келіп сілер чарчап жүмәңілі әттіген кеп ішкіні мә ачай.
0: Сүпірай,
1: сүсіпірай. Мә сүпіріп, алдыларын Сады ашу кірімедақ, өзім ашу бір құр іште дегені, ашу әр бір моллегірінің құтысының ке үстінде сүртіп, пақыртып, ашу көзіген елт, елт құбәт кеде қылып етей, деймәм әйгір маң бәсі.
0: Машында ішілі тұрса, бәгіміз бағымды беріміз. Мысы программызға аң зор дәрежіміз ойлымыған бір күш қошқыған, күш чықаған аңыздырымызғы берейлі.
1: Илиор таксилам түшүнүп опту ана ушу мушум көңүл бүтүн абликим
0: мен муш көңүл бүтүн абликем караң муш мукапатынын кепини кылып от коюп атты азыр нургун аңлыгычтарыбыздын мукапа сораш идеясыга
1: шу
0: мына айфернин да окумай деген аттым мавлутко зөкрөдө мен мукапа деп түшөп калыптыр экенме түшүм бул муш түшүмдө өтүгөн огунуп оңго карасам жок солго карасам жок Мұш түшім реалық айынып қолам оқанда адап.
1: Қатыр жән бұлан түш солғы таты дұл.
0: Онда оса бәмі кедекміз. Әмді азырма 20-12 минут өтіпті. Яны дауымлы құшырла кепті оса, біз бір ташуал әкеді бір құшыр берелі аңлы құшырымызға. Шинжанда Тияншанны көсіп етідіған яны бір ташуал көпейді. Ма Тияншан ғалбиятты оныла қезіліп қатнаш башланған екен, азыр көрілілен үрімчінің арлықы үш саат, үш ерім саат болды үшін ама. Әмді Шинжанда Тияншанны кесіп өтірген ені бір ташуал көпейді, қайыз ташуал. Декі таңыз бізді болсын. Құрылыш ішчілерінің жидде құрылыш қылыш арқылық дөлет өлі 219-ші линиясының Монғыл күрі 10-су ташуал түрі құрылышының 76% тамамланды. Пүтін линияны 2027-жылы бүтіріш пейлаланды. Демек әні бір жылды пүтін екен. Ғарбі Тияншан тоннелі пүтін линиядығы ачқышылық тізгілләш характерлік құрылыш болып, ұмы мұзылығы 15,17 километр келді. Демек, ма тоннелімі әң ұзын кәнді 15,17 километр келді. Дүния бойынша көмілуш, қезіш чоң құрылығы әң чоң, чоң кәсім юздік ташжол тоннелі есапланады.
1: Мұңғыл көрі 10-су ташжолы жануп шимал йөнілішіде Тияншанны кесіп өтудіған чоң ташжол. Мұңғыл күрәт найысының шат қырғыз езідің башланып, жанып қықарап, Мұзар тауынадың өтіп, Ақсу вилайеті тәвәсігі кіріп, 10-су найысыда ақырлышыды. Умуми ұзылықы 332.

0: Йо, Нұржалланың жығысы адамның жүрек нөлі өрті өткі деке жыға.
1: Немен, не қанда жығыла кетіп
2: тұрды? Мұш, радио, телевизия, станс құрдып, азырықшы мүкапат ипағыма демей. Ма, ақиқ, кепім ма, тішені жүркімді кеп жиным, ага, дай жұмаман.
1: Бұл Нұржанға ма тошаңсын көріп, есім келді бәді қубіз.
0: Өнті кәді де?
1: Бұрын ағала есап әмес, ағаң кірмейді шында ма?
0: Анда жығылмаң адамның үшін ағырты.
1: Шындай ма? Бұның бұнда қикесіңла?
0: Хәп көңілі бүтін аблике. Мұш ұшырларымыз бір жат қайырып қайып, әмімізді мұкапат қойғыз елеватның ұзжыма аблике.
1: Рәсімі бүтін риясетілді атопымызды бір дейді қайшымы кема көңілі бүтін аблике. Яман машы өзі ағаң мұкапатланы бәк көз-көз дамдан қылып. Сәл іште патуды аңяқсы бұның екен ма балын ойлышынла жұма ма бұ дикат қылайлы едеп ә? Құқтыруш, құқтыруш, құқтыруш деп жұ?
0: Шо, Зөкіреді оқыңа демен маңы ә? Өзіңіңі оқып түшініңіла деп ұшыр еліңі бұда сорысыңыз ма? Бәр бұрға бәмейміз.
1: Тек янмайды, тек мен біле құқтырышып қалыдыған болсам деп. Бұлды дедім ға аяқ ба, пашын сұпырап чүп қалайды аяқны берілі.
0: Баян қоңылы ғосынан телефонды күн нәді оғиды, қызымның тұғылан күнігі тақты компьютер әп әмәк шыттым деп. Ау, үрімчіде әмәсті қылыды. Сізді жонсаңы беріп, ама ян тараптың еттінші қайырды шықып, ғырышта қабарылышы деп бір еба, еттінші қайырды шықылы оң қол тарап қарылсыңыз. Әжек беріп, Әхметжан деп бірсін іздіңі, мені әбәт дейді саңыз олды менің яқшы бұрадырым чү. Мен қызым ғым тақты компьютерінің әшәдің ағаңа айты муапақ бағасы. Азыр қычы мені үш жыл өп кетті үш жылты батыды, жұма елді ананың дадысы.
1: Әзір мау соғу бенгөәннің олды деген қая екен әмді. Шай қызыл жырақта ұдыл оң сол тараптыке маңдыға елді машинла көп дұлжы адапты
0: ә? Мен қош линиялік базар ішчі, қош линиялік базар ішінің елі еде дейді майам қайлық аңын ұқшымыз. Мәсәл сөрем де бәк бұзының ұшыр еліпті кә? Машинамын ел бойы қойып, дүкан кіріп шықып оқыча үш жақлық мотоцикл соқ өйтіп Жигірміде әлі, жигірмінде әлі көткенді болған, қатына сақтысық дейлі ол мәлім қыған, қатына сақтысық келіп маңын жариманы қойды, ел бойды қойған деп. Менің алдымды әліктек машины батты, шыла қойма жариманы. Онда ұса қараңыз, қашқая дұқшымам сез. Қашқая қатына сақшы чоңа түрді, қатынаш түзім, қанын түзім шығансы. Фаджы көжі ма? Қатына қанын түзім шығансы. Әшек кірін. Әшек кіріп, шүйе кіден. Немі үшін сізгілі жариманы қойды? Немі үшін мотоциклдің правосы осым жариманы қойымды? Ашыла әмілі әқвалға асасын сізге жауап берді. Боламды аңлық үшіміз. Бұнда мәселелерді өзіміздің қанын тоғыр деп қарсақ, қанулық оқуқ мәнпәтіміз қоғдышымыз керек. Лекен, әшек кірмей тұрып бұл ішінің немі мәселі ішкәлігінді біз есіқ боламаймыз. Боламды?
1: Әзірма дойынның яқшы ұқчырланы беріп қатнышып атысылы ауының ғычыла, ма ауаны самудайды қотан шәрі мекман күтіш жолы да азырақ тосыл ішпа дәпті.
0: Ау, айфарының дадысы, а Нұржан нәді кәе қешіғы басам таң жығылайлы мән мей пақмын деп. Мұкапатқы ерішімі кәлі әдей ма?
1: Бір
0: күн әмінің жығып, елі дәрия бойығы апырып, тазбы жығылтып, сүйіні көпәйтаса құламы кейі. Әқуалын қарған қилы жық қоқшайсыз.
1: Мәселен, үлікі құрып кетей деген ядеке ашында қиялайды беріңла болмыса.
0: Үйәк апасақым болды де. Үстәнің жығанлады, я белік баққылы болмыса. Көздейші онына тұзлы қо. Жон сілән аң яқсаш құмлы қапырып жығылтып, сандырып әсе қолдыға қоқшайды.
1: Үстәк қысақым болды.
0: Мұкапат амығалы тұзым қалдырғанла, біз бір күні вақтымыз әчіп сіләні. Ұланбайның чәт берері қапырып тазы жығылтып келейді. Мағала, нем бопты, дізі мұкапат аламай жығылауат қалла. Жоқымыз оған пәйзіге мұкапат аламығала жығылаш орында безіп қойымсақ.
1: Қата түшініп қамысын деп, сіләнің мәнпәтіңден ойлаймыз да, сіләнің жұзапыңынан ойлаймыз.
0: Бір әбі ұрықты қалдыр, шытты қып қалды мұны мағалда деп. Атыштың ел қевірі. Жені елтізінің алды деке ел пүтілдей тосылап кетті. Тосылаш бек еғір жұмаға мәулет Ибрайым, Зөкіре кері.
1: Әй, біздің басы тезе дегендек ма, анар күл немі дейді ғанды. Менің ел үшім Давуд жаңғы бәсәңлі бұлтыққа. Үші әттіген саат 9 біле ечі басы 174 не. Тағы өтқанғы чырдыған чақшына айт яқтырып аңлайды. Чүшідім үші әмейді, тамақ қақтыдым үші әмейді, чүшідім үші әмейді бұ бала. Давудша ерімгі бері аңлады бұчырыл
0: ұлапты. Аялла, чықынла. аялла чыккан Анагүл эр үчүн мукапат алышып
1: атыр. Анагүлнун
0: үйү. Сен анын эриңе бир ага.
1: Э, биз оргучулугу ба, ул эрлениңки.
0: Шуң таккан болгу эдиңла.
1: Э,
0: чыккан, чыккан. Анагүлдүн касаңы болмайды.
1: Шу-шу.
0: Биз жыгланды бе.
1: Танышыңла, танышыңла.
0: Бекир яң кугап райли болду дейди.
1: Кашкадыкла төмөн дарыясына берип жыглайлы дейди мына. Бардыга ят чыкты. Кашкадыкла ашак багаш тусаңлы болду жумы?
0: Чиш мукабаты бе саңлы бакча акшы улатты дейди.
1: А ким о депти? Айкы яйым депти о ашу балыга дейди о абли кимге чо көңлү бүтүн. Биздин доктурхананын вакты өткөн бир нерсе ба, маселен чиш вакты өткөн чирип кеткен, көкүрүп кеткен чишлер ба, кардап кеткен.
0: А ицишин нерсе бак чыкты
1: улан. Шун мукабат кып берем силер я дейди.
0: А ицишин айнеклер ба, чиш колайдыган нерсе ба.
1: Дек чишми ба экен, вакты өтүп кеткен чо, кардап кеткен чишлер эветкен, кумур чыгырып эткен.
0: Кахнын тартып эткен да. Оны пакыз пүлеп дейме. Раң бери бойноңыз кесип алсаңыз пейзи мажан болот.
1: Ошто кысыңыз болду. Эгиз пасиялдыр болуп калса кум кагазды мында түзлеп жүй кырып. Азыр яа юли ма уйгур дибаба доктор хансын алдыдын ма табаза карап манга юлнуш бек тосул кети. Карсы тарап асас жаттын раван дейди Азиза.
0: Сар булбулу чыкты мына Абдыршта бендим күбө эрингли деп. Шивай хан юлу бек тосулуп кетти. Аяллат Әрлі талашмайсыз менің аялым беріңдіп. Қараңдама аялланың мекірі балығыны. Сілені ойлауаты да балы. Сілімі талашып қойаңлам, әрлі аялымға беріңдіп.
1: Шыма бәйдіге аңлық үшіміз мұдапты, жағуын жағымы. Исел турып турунлай мындак мында мукапат дәвәмәй деп. Унда тус қанда булуды мәхсусмушта дигили чыккан тус буяга.
0: Хәпмеш өкәнне бүтүн абликим. Баа фучорымызды фучор кылып атты. Бопта яны бир фучор еткизелиз экен. Яшанган жолугучуларга карата поезд белтиде этибар берилди. Дөөлөт төмүр жол гуруу жолуш тошуш марказынын аң яңы фучору. 60 жаш ва 60 жаштан ашкан жолугучулар кимлики? Шанган, Омун, Тайвандын олтураклуу кенишкиси жана жол кети. Чет элдиктердин мәңгүлүк туруш кимлиги? Вакытлык салаят испаты. Нопос дептер аркылык бела сетиваса параваллыктын бахриман боло алайды.
1: Онда бусы вакты качандын качангыча канчек этибар кылууну аңлаңла. 5-нчи айнын 29-нчу күнүнөн 6-нчи айнын 30-нчу күнүгүчө болгон апта аралыгындагы вакытта, яны дүйшөмбү күнү саат 12-ден жума күнү саат 12-гечи болгон вакытта катнайдыган нөвөтчү поезддардын билетин сатып алса, кысман ок поезд группасына олтурса, асыл баасы асасында яна 10% этибар кылынып, этибар үстүгө этибар бериш ишке ашырылды. Анда 6-нчы айнын 18-нчу күнүнөн 22-нчу күнүгүчө болгон дөөмү байрамы мезгили бунун сыртыда жумуп.
0: 5-нчи айнын 29-ден
1: 6-нчы айнын 30-нчу күнү

0: Ладидан илгирке маданиликтен Юан Мин Чин сулаалыргече болган мезгилге таба болган 736 парча юриш маданият ядгарлыгы көргәзмә буйымы көргәзмә кылынып, Байның кадимки күсән маданилиги ядролык районы, Ипек йолы отыр линиясыдагы мөһим түгән булыштык тарихи томыры толык намаян кылынды. Аксу вилайты Байнахиялык музейның башлыгы Фын Яң мындак диде. Без мәдәният ядгарлыкларының когдыгычы булып калмай, техимы мөһиме тарихны баян кылгычы, мәдәниятны таркаткычы. Буныңдан кийин музейне супа кылып, музейде сакланып аткан мәдәният ядгарлыкларының кыйммәтене чоңкур кезеп, бай хикаясы, Күсән хикаясы, Шинҗан хикаясын яхшы сөйләйбез. Фаалият яна мәмлекет буенча музейлардагы 10 чоң көргәзмә нәдер әсәрләрен таныштыруш. Музейда Джонгоны чинеш баш темасыдагы көргәзмәне таныштыруш катарлык көп төрлек мәдәният ядгарлыклары музей нәтиҗәләре эълан кылынды. Автоном райлык мәдәният ва саяхат назарты партия группасының муавин шуҗисе Назир Гүли Абдым Шинҗанда хәзер тизимлап әнге эленгән музейдан 152 барлыгы Музейнің Шинжаңна мәдениет арқылық озықландырыш, милләтләр итпақлықын ілгірі сүрістіке мұхим сұпыға айланғалықын әйтіп мұндақ деді. 2025 жылы Аптыным райондегі әр дәрежілік музей, қатыры сарайлар жәмі 16 миллион адам қетімдің артық көрірменні күті алды. Бұның ішіде яшлар өсмірлер 4 миллион адам қетімдің ашты. Көшмі музейлар ел бойы Тяншанның жәніп шымалда шәхір езлардегі мәктәплер вә асасы қатлам мәхәлдіріге чоңқыр чөкіп, елға отыр есап білән 3000 мәйдандың артық паалиетіні қанат ейдіріп, 1 миллион адам қетімдің артық мұлазымет қылды. Музей Шинжан хикаясын баян қылыдыған, Джонхуа мәдениетіге варыслық қылыдыған жаллық дәрісханыға айланды. Халқара музей күні мәзгілінде Шинжаңның әр қайсы жайлары мас қадамда 300 майдандан артық тәшвиқат фаалиетін қанат яйдырды.
1: Станциямыз хәбәри. Күча Күсән музейінде рақам техникасы 1000 жылдық Күсән мәдениетін жанландырды. Экскурсияçılар бу жерге келгенде әйнек көргәзме шкафыга тизилган мәдәният ядгарлыкларын көрмәстен, бәлки тутқылы, алкып өткүлү болдыган заман, макан саяхатын баштан кечирәләйди. Күсән музейдә экскурсияçılар фақат VR көзәйнеке белән 1000 елны халкып үтәләйди. Музей юлга куйган Күсән изналары VR хис кылыш төрәдә гүлләнгән таң сулысы тәврәтке Күсән кадими бәйлекенең авад көчә рәстәлләре, Будда ибадатханалары ва пасыл турлары, чоң бошлык урын белгиләш техникасы гасасен бер-бер нисбәттә әсәгә келтүрелде. Бу 30 минутлык узырлыны сәпәрәдә экскурсияçılар мәнзәрә арасында йөрәләйди. Шәншилек саяхатчы Ли Шин Тонг мондак диде. VR көзәйнегедә көрүнеш чыккандан кийин үземне хакыйкатан 1000 ел бурынкы кадимки заманда турганда кес кылдым. Көрүнеш интайын хакыйкы, ярқын, жаллык, бек ожайыпкен, найти хайран калдым. VR аркылык хис кылышла эмес, рақамлык проекция, көз белән көрөдган 3D һәм төрткилек сезимчан экран катарлык үскүнәләр тиниш турган мәдәният ядгарлыкларын эгиз ичип сөйләш имканиятигә ия кылды. Күсән нақшы усыл көргәзмә районында әсәрки тиниш турган шарира кутысының нусқасы 3D техникасы аркылы хәрәкәт алдыда кайта намаян кылынып, 1000 еллык нақшы усыл катты мәнзәрсе кишләрнең көз алдыда намаян булды. Бейжанлык саяхатчы Лю Гэнъю мондак диде. Голографиялык һәм төрткилек экран аркылы шу җайның бәзи мәдәният алаһидлыгы усуллары истирахат көңел эчи шәкелләрне бер кадәр энек төшенгеле була дигән. Бу хил катнашыш усулы бер кадәр бивасты булгачка, әнәнви төшендерүшне аңлыганга караганда техмо тәсирлек була дигән. Күсән музейенең рәқәмләшкән көргәзмә төре торгы чыгырылгандан буян яш экскурсияçılларның игелгән нисбәте 41%-ке якын ашты. Күсән музейенең төшендергечесе Мәрзия Ахат мондак диде. Күсәннең көп хил мәдәниятының югырылыш йип үчене дәвамлык чоңкур кезеп, техмо мол тил сәнәте аркылы оқшымган яштыкы, оқшымган аркы көрнештеге кишләрне бу ярда тарих белән ортаклыкны тепиш имканиятигә ия кылабыз.
0: Әмде мәдәният ядгарлыклардагы Джонхуа милләте ортак гәүдәсе сәйепебез буенча аңлатып бермиз. Оттыр түзләңлікдікі қыштыны ясалған тұташ кәткен шәәр сепіліғі оқшымайдығыны, Синжаңдікі сәддіцен сепілі тұр, қәлә, өтен қатарлықлар арқылық тұташ тұрылған болып, чөл жәзиерлеріні тоғырсығы кесіп өтуді. Чақлық нахиясыдікі мейірен харабесі, Куча шәәрдікі қызыл қағы тұр қатарлық нұрғын жайдікі сәддіцен сепілі мәдениет мұраслары мың иллар мабейнеді қат көтіріп, тарықтікі мәркезі өкіметлерінің Шинжаңны өнімлік идары қылышығы гуах болып келді. Әмді станцымыз мұхбері Ваң Шуэн язған тұр ялқыны епек елні кесіп өтті. Сәддіцен сепілі дөләткі гуах болды маузулық хабарны алдымыз. Чақлық тәуәсі де алты тұр ба. Бұның ікісі мейренді. Турның ясылышы әм дөләтнің бірлікіні қоғдыған, әм Джонго білән ғарыпның қатнаш бейхатерлікіге капалат қылған. Тәкілмәкан құмлықының жәнуби кірвекідікі чақылық нахиясы да мейірән сәдіцен сепілі дөләт мәдениет бақытсы чөлікті жімжет қат көтіріп тұрды. Бұй әрді мүкәмәл сақынып қалған қадими тур вә чегіра қорғалыры нұрғын болып, ғарби юрт сәдіцен сепілі системісінің типік вәкілі есаплынды. Чақлық нахиялық мәдениет тән тәрбие, радио телевизия вә саяхет идарысы партия группысының әзасы, мәдениет ядыгарлықлары музей сарайының башлығы Фың Джин, Чегра райондығы Сәдіцен сепілінің 2000 елден артық уақытын алқыған еллар өзгірешігі гуах екәлікіні тоныштырып мұндақтыды. Сәдіцен сепілі барлық қошны бәгіліклер білән достаны өтішкі вәкілі қылыды. Сәдіцен сепілі дүниядегі көлімі әң чоң мәдениет мұрасы. Оныңға дөлтіміздікі әр қайсы сұлалыларының чегіра районны идары қылеш, шәәр құрыш, ұқтысатны тәрәқи қылдырыш қатарлық әр қайсы шәәтлердікі идеясы вә әқіл парасты мүзәсәмләнген. Қадими тұр әрби әхвалыны еткізіп, бейхатерлікіні қоғдаш вә ағақландырыш вәзіпісіні өтәплі қалмай, яны епәк елдікі соғдының равалықы вә беріш келешінің тенч амалықыны қоғдыған. Амығы тонышлық болған сәдіцен сепіліға оқшымайдығыны, Шинжаңдікі сәдіцен сепілді тұташ кеткен шәәр сепілі ең болып, шарайтқа қарап ішкөрілген. Иқтидары мүкәмәл болған бір үріш универсал мұдапия системесі есаплынуды. Шинжаң археология тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Ху Сингжун нөвәтте Шинжаңда тізімлап әңгі иланған сәдіцен сепілі байлықының 400-ден көбірек еткенлігіні тоныштырып мұндақ деді. Бұл сепілларда там асасы гәуді қылынып, арқы тәрпіге әскер тұрғызыш қал әсі, алдың тәрпіге алдың сигнал беріш тұр линиясы орылаштырылған. Шинжаңдікі нұрғын чегіра қорғыны, тұр өтәңлерінің әмісі Шинжаңдікі сәдіцен сепілі байлықы дайырсігі кіргізілді. Бұл қыл әрби ішлар әсләхәлерінің ғарби үрт районығы кәң тарқылеші, мәркізі хакимиетінің ғарби үртіні өнімлік башқұрғалықы вә идары қылғалықыға вәкілі қылыды. Қадими епәк жолы оттыр линиясыны бойлап ғаріп кіманғанда тур чегіра қорғыны қатарлықлар епқі өткізілген маржан шәкілді тарқалған. 700 километр ирақлықтыки Кучада дүния мәдениет мұрасы болған қызыл қағы тур білән мейрен чегіра қорғыны бір-біріге маслашқан. Мәдениет ядыгарлығы музей қызметшілері чөлікті 2000 елден артық қат көтіріп тұрған бұл турны ілми ремонт қылып ұзақ өнімлік қоғдашыны қанат едірмақты. Куча Күйсен музейінің башлығы Мали Ли мұндақтыды. Азыр мұ мұтахәсілер білән паал дәлілі ауатымыз. Омуми кәудесіге анч чоң зиян еткізмеген әхвалда оны әсліге кәлтіріп, ұзақ өнімлік қоғдаймыз. Басыл қорғалыры ирақты болған білән басыл турлары бір-біріге қарышып тұрды. Қан сұлалысы дәуірдегі чегіраны қоғдаш, әскерлеріні ішқіселіп дейқаншылық қылыштың тарықтығы ремонт қылыш, башқұрыш тізгілләшкіче, Тяншаның жәніп шымалдегі турлар сәдіцен сепілі епәк елі мәдән елікіні тұташтырып, чегіра районының теншілікіні қоғдап келмәкті. Олар әрби ішлары мұдапия әсләхәсі болыплы қалмай, техмін мұхиме милләтлерінің юғырлышы, мәдән елікті өз ара өрнәк елішінің тарихи гуахтысы. Фың Джин мұндақтыды. Оныңға Джонхуа милетінің әмгекчан, әқіл парасетлік, егілмәс сұнмас, ирадыдың сепіл асыл қылдыған емірілмәс милет рухи вә ирадысы мүзәсәмләнген.
1: Станцымыз мұхбері балғын қәвәр қылуды. Илыда намлық кино түріні башлаш мұразымы бүгін Тяншан кино студиясыры өткізілді. Илыда намлық киноны Автоном райлық партия комитеті тәшвіқат бөлімі тәшкіліп пил алған. Тяншан кино студиясы сценарийлаштырып сурет келишне үстіге алған. Hazırkı zaman yazgıçısı, xalq sənətkarı, dövlət şərəfi namığı erişkici Wang Mengning şu namlıq əsri İli Dağ'a asasən özgərtib işlənədi. Bu, Abdonom rayonun ədəbiyyat sənət nadir əsərləri nöqtəli quruluşu, həm də ədəbiyyat sənətkə mədəd beriş, rəğbətləndiriş məbləği acırtıldığan

0: кечеден өгүндөк күндөс кече Үрүмчүдө аба булуттук болуп, жогору температура 23 Цельсия градус, төмөн температура 8 Цельсия градус болду. 4-5 балл гарбы шимал шамалы чыкты. Мушайнын 20-нчы күнү кечеден 21-нчы күнү күндөс кече Үрүмчүдө аба учук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Жогору температура 24 Цельсия градус, төмөн температура 9 Цельсия градус болду. 4-5 балл шаркы жанып шамалы чыкты. Демек, келгиси 3 күндө янылам Өлейгінлік хавара көрілді кәні. Текі алдымыз өтіп кеткен нәчі күннің алды да, өлейгінлік хавараны күту аған тұқ мұна алдымызда.
1: Оның соғыққаны қері татқан еді қа? Лекін маңыңды бәк төәліп кетмейді кәне, температурға бәк чоң тәсір олмайды кә.
0: Шынақ, шоң достырмыз мұшы хаварай өзгірішік асасан іш бағалеттіраңланы, мұап орынлаштырышыңланы, сырлаға чыққанчада күллік әлвелішінен ұмытып қалмастығыңланы үміт қылымыз. Программыз башылып лам достарымыздын учурлар айтып келишке башылды.
1: Аңлоочуларыбыз
0: бир кызгын каршы айтайлы. Зөкра ханым куш кепсиз, каршы алымыз.
1: Гүлбелеллам келедиган аңлоочумуз бу, а?
0: Шанап аңлоочумуз гүлдер силерни авадыпты. Сахар булбулларыбыз сиз куш кепсиз, каршы алымыз. Абдикерем эпеним сиз куш кепсиз, каршы алымыз. Унун башка Кайсар айыл исимлик хадимиз мо программабызны яктырып аңлоо айтыпты, рахмат. Савей сиз куш кепсиз, каршы алымыз. Программамызға қатнышып, ұшырланы еллап тұрғайсыла. Әмді еллағының кәк қаларыры қарап бақсақ, іштіпақ елла машылла көпкен досыла. Оның башқы қарайдыған болсақ, мүші Қыңчаң Сәнченің ке алды. Мүштіраплары мұ машылла көпкен. Ян әні елуді мұ машылла сәл көпіреккен. Оның башқы, яна қарайдыған болсақ, Фую Баучен Юен тұраплары мұ машылла сәл көпірек. Лекін алайды тосыз шақвал ең. Хыпин Анлу тұрапты мұ машылла сәл көпірекен. Тавен шимали yollarda mı maşilla köpken tosilish barken onun başqa Sanfango şimali yolunda mı maşilla sel köprekken Lüyşen janubi yolunda mı maşilla sel köprek Qashqar sharqi yolunda mı maşilla sel köprekken şu Huyran Ruxing taraflarda atraplarda maşilla sel köprek Wuxing Beiluningki qoşum çöle mush taraflarda mı maşilla sel köprekken dostlarımız önümlik paylanğaysizlar. Абду апандым, хуш кепсиз, каршы алыбыз. Кешиңиз кайлык болсун. Бадам такси сиз хуш кепсиз, каршы алыбыз. Албетте яктырып аңлайбыз программаны деген учурун жолдоп да.
1: Көптөн рахмат.
0: Рахмат. Баш кадырлык достор, амды биз бүгүнкү программабызга орнаштырылган мазмунларыбыз акыда силерге кыскача учур берип өткөн болсок. Программабызда авал Шинжаң дарежеден ташкары футбол бирлашма мусабыкасынын биринчи айланмадагы мусабыкалар аяклашты. Жанубий ва шималий райондогу мусабыкалар кызгын өткөзүлдү.
1: Техномаканна айланыш ралли мусабыкасы бүгүн экинчи мусабыка баскычына кирди. Катарлык кабарлардын тапсылатын аңлайсыңар.
0: Программабыздын давамында ашказан агырыш, ашказан көпүш, азым кылыш жакшы болмаслык Бәлкім ұйқы білән мұнасәтік болышы мүмкін. Нем үчін көзіне аптаптың сақлаш керек дейілі дұғы қатарлық мәзмұнлары сауатланы сөзіп еріміз.
1: Қанем сөрметлік радионлығы жылады қытыңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Қанны достарымыздың келген құшырлар қарапы қайлы. Абдурахман сом күші құш кепсіз, қаршы алымыз. Түнті әнсімлік аңлығымыз құш кепсіз. Мәмі яқтырып аңлауды мән жапа чекті оңладыпты. Күчатық сіз, сіз мұ құш кепсіз. Күчатың ел қабірі, күчат яншан елі ғарыптың шарыққа. Құча базарының олдыдың, Нәңху кешілік базарының олдығыча аптумобылла көп тосылыш барыпты.
1: Рахмет.
0: Абдуримжан әпендім, Қашқар шәһәрінің тақты көрік жолдарда қошылышты машиналар көп, лекин тосылыш жоқ депті.
1: Рахмет.
0: Оның басқа, яғни қарайды, аңлаушыларымыздан.
1: Чөнте аңлаушылар беріпті, программаны аңлау етіпті, рахмет.
0: Шандақ, Мәмәтжан әпендімнің ауызына құчырай.
2: Мен ясып шықтым, қандай ауалым ясып.
0: Яқшы ма?
2: Мен кешік қалмас еткеш.
0: Рахмет, Мәмәтжан әпендім, программамызны яқтырып аңлап, яны дауымлық құчырланы беріп тұрғайсыз. Құрметті радиоаңлаушылар, әмді де құтыңла, тәнтәрбие хабарларды болсын.
1: Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысының бірінші айланмасыдегі мұсабықыла аяқлашты, Жануби ва Шимали райондық мұсабықыла қызғын өткізілді. Бәшінжайның 17-ші күні 2026 жылы қалыпташтық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысының үш майдан мұсабықысы таңлы башланды. Санжи командасы, Алтай командасы білен, Қызылсу областы командасы, Құмыл командасы білен, Бауыртала областы командасы, Илі командасы білен мұсабықылашты. Әң ақырқы мұсабықы нәтижесі де Қызылсу областы командасы бірге қарышы ішкі нәтиже білен Құмыл командасыны яңды. Бауыртала областы командасы 0-0 болып Илі командасы білен таңлышып қалды. Санжи командасы 0-1 болып Алтай командасы еңіліп қалды.
0: 5-ші айның 16-ші күні Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешімі мұсабықысының тұңғы мұсабық күні де алды білен 3 майдан мұсабықы өткізілді. Башыныш мұрасымыдан кейінгі мұсабықыда Үрімші командасы 0-0 болып Қармай командасы білен таңлышып қалды. Жәнуби мұсабық райондығы ішкі майдан мұсабықыда Қашқар командасы 0-ге қарсы ішкі нәтиже білен Ақсу командасын яңды. Тұрпан командасы өз майданында 0-0 болып Хотан командасы білен таңлышып қалды.
1: Шинжанның 16-ші күні кешті 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысының башыныш мұрасымы вә башыныш мұрасымы Үрімчі Yani başlanış murazma musabakası, Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi Tentarbiye Meydanı da başlandı. Musabakanı ötközgücü terep komandası bulgan Ürümçi komandası, öz meydanı da Qarmay komandası bile musabakalaştı. İki komanda keskin musabakalışış arkalık en ahırda tanışıp kaldı.
0: Bu meydan musabaka bütün Şinjan'daki top mestanlarının dikkatini tattı. 30 mindan artık tamaşbın nek meydanı gelip musabak gördü. Чуқан сүрен мәдәт садалары ғақ көтіріліп, ғақ пәсейіп, мұсабықы мәйданы кейпияты қызғын бәкішілік болды. Мұсабықыда үрімчі командасы өз мәйданында үстінлікні игіліп, пас беріш, контрол қылышы рауан, ұжым қылыш, мұдапия көріші тәртіптік болып, паал ұжым тәшкілләп, топ күргізіш пұрысты үздеді. Нефт шәрдегі Полат қошуын деп нам алған Қармай командасының маслыш жанлық екішілік, мұдапиясы мұстәкем әм қайтырымы ұжымы өткір болып, рықабетсінің ұжым тәхтітіні көп қетім яңды. Ішкі тарап махирлары актив болып, яқшы маслышып, қатық сынақларға бәрдаштық бері әлейдіған махарат сәвиесі вә көтірәңгі тәнтірбия қияптіні нама яңқылды.
1: Бүтін майдан мұсабықының кіретімі ұқчам, ярқын нұқтысы көп болды. Ішкі команданың ке әмәлі күчі тәңлішіп келіп, еңіліш айрылмады. Бұл қытымғы тәңлішіп келіштен кейін ішкі команда бірдің нұмырғы ерішіп, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысының кейінгі қалтыс мұсабықаларының нәтижелеріне еніқсызлықы толдырды.
0: 5-ші айның 17-ші күні 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысының Қызылсу областы командасы білен. Құмыл командасы отырсырық мұсабықыда мұсабықы башынып 2 минут болмайла Қызылсу областы командасының махирі Роза Аче отыр майданда тұрып, дәрежеден ташқыры әмін әйран қалдырғыдай сәвиелік топтың бірін кіргізіп, бүтін майдандыкілеріне аң-таң қалдырды. Әмін әйран қалдырғыдай сәвиелік топ, яғни Шидебу футбол тәнәркетте аталғысыда күшлік зілзілігі кәлтіріш күчіге

0: Аңлатқаныңла 174 қатынас сәнет радиосының бейбастан алтылу атқан
1: Тәнтәрбия вә сағламлық программасы
0: Программымыз Шинжан радио телевизия станысының ең тарат қапсы сұлу шетінді масқадамды аңлатылуды аңлғычыларымыздан программымызны сұлу шетін әпсілімі аңшыны қаршалымыз Үрмет радио аңлғычыла әмді дейқтіңла футбол қабарларды болсын
1: Инкылап дәрежеден ташқыры футбол бірләшмә мұсабықысының 37-ші айланма мұсабықысы да Арсенал командасы өз мәйданыда мұддәттін бұрын дәрежесі төвәнліген Бернли командасы білі мұсабықылышыды. Азыр 21 жұғыланмы номер білін арқыдан санығанда 2-ші орынды тұрватқан Бернли командасының дәрежесінің төвәнліші мұддәттін бұрын мұқымлашды. Күшлік Арсенал командасы болса, Инглат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының чемпионы болуш үшін күчәйді. Олар әң ақырқы ішкі мәйдан мұсабықыда толық ғалбы қылса, чемпионлыққа капалатлық қыла алайды. Статистика қылнышча Арсенал командасы әйні чағдыки мұсабықы пәсілерді. Инглат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмісідеке дәрежесі төвәлліген командалар білен 10 қытым мұсабықылышкен болып, толық ғалбы қылған еді.
0: Мана программамызны бақыт исемлек аңлаучымызмы яқтырып аңа айтып да, Гүлдәсләр әвәтіп тұр, рахмәт, амин Гүләдімізмы программамызны яна дауымлық яқтырып аңа айтып тұр, көптен көп рахмәт. Достарымыздың программамызға орылаштырылған мәзмұланы аңлығаш, яна дауымлық құшырлан елап тұршыны қызғын қаршалымыз. 5-ның 17-ші күні өткізілген 2026 жылдық дүния дәрежеден ташқары мотоциклет лавха талышыш мұсабықсы Чех Бектірге. Дония дәрежерін ташқыры тәнеркет мұсабықсы күріпсінің 2-ші қетімлік рәсми мұсабықсы рә. Дөлітімізді ясалған Чаншуе мотоциклетіні әйдіген франциялік махер Валентин Дебіс бір мәйдан кәскен мұсабықыры еңіп, бұл бекеттіке 2-ші қетімлік мұсабықыры чемпионлықны қолық келтіріш білен бір вақытта, өзі вә мотоциклет әтірді үшін мұсабық пәсілдіке 10 мәйдан мұсабықыдың бұянғы 5-ші чемпионлықны қолық келтірді. Бұл мұсабықырын кен Дебіс 147 жұғыланмы номер білін махерла номер тақтысыда 2-ші болып, Испания махері Масияның алдығы өтті. Чаншуе мотоциклеті 149 номер білін ішләп чықырыш саудагерлері номер тақтысыда давамлық 3-ші орынды тұрды. Құшырладын қалыптас сімлік аңлаушымыз, салам Данияр жан Зұлпия қыз, яқшы мүсілі, обдан тұрдыңла му?
1: Яқшы.
0: Бәлін тұрдыңла му? Саламат мүсілі?
1: Ой, біз бәлін, саламат, обдан.
0: Найты, яқшы, тәнтәрбия вә сағламлық айт болған.

тәсір көстіді. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізіні бе арам қылыды. Як сізіні чәксіз шатлық жөмдіріді.

Достла, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың кем авиашин салонымызды қалдырған ұшчырларға бір қару етейлі. Зөкре, Нәбейжан, Абдукерем, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымызды яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты.

0: Dostlarımızdan uçurlarına bir karaylı bulbul goya qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlav etip tu Şauhi degen dostumuz bayan bir kız güzel bir kızın resimini ev etip ki hazır şuraylı kızla açtık döt bulamdu deyip o kim döt de batkansız mən siz mi gedepti mən siz kız val emez buğlu valma Şauhi kimin resimini ev ettiniz doktan ve avazıq yaxıp siz anlap bakayla
1: o şöhret ki mən emez o layıkım o al bugün üçüncü tur şoförlük mektepte intan vermedi. Kit parti. Dört kalva öten mektepte. Yığılı sefer.
0: Vay onda demen. O dört demen. O imtihan çok aram şoförlük imtihan ama erlaki okşumayımız. Ben mi beş test dağın şoförlük aşı pravız ne? Ben daha şu imtihan ötkendin mi hoşu ketken ben bu pravı iliş imtihanda ötken vaktimde. Менің нәчқетін бәгінімді деп бәсәм, яды менің программамды ғылымайсыла. Бәктәсті аған. Менің андақ достарым бәкчіқ. Ашы төт қетім беріп, әң ақыры бәшін чықетім ділгі чүйша ұп кетімді, аштақ тақшып қаған достарымы ба әтті. Ашы тәсті алымыз әмді, бәзі қызла аштақ. Бәзі қызла бірінші қатымлам үтік тұған қызлам ба ке. Лекен әмді о әлгі дөтлік о бұ әмәс жұма. Омақ бір елір ба әлгі бәк чечен әлгі әм мыш диккат кылып турган кызлардын коксуңуз болду тахи. Бүтүн эле бир кыл сөз көрүп бүтүн алкы сөзгө азалар эчилип кеткен бир кызлар бар, эми мыш диккат кылып турган. Сал алкы дарак болгон мы жакшы, аштарак болгон кызлар умак болду тахи. Унда кызлар алгылык яды бек алыс иштейди. Сал бейхутрак болгон кызлар, унда кызлар катты дөт эмес жумут тахи, эң акыллык кызлар у. Шаухей. Аш кыз достуңуз аңлап аткан болса, бүгө интамдын үтөмөгүнүгө мыш кепларыңыз аш техми эгри келип Әй, ішіңіла жата құп қалды жұма, онда дөт бөт демен, тәсәлі қып құйуан. Босы бі тамақ тәкіліп қылып, пәзә кафе қаллағы апырып дегендек, көңіліне әп құйуан. Махмуджан такси, мұшы программ арқылық, мә мәулуд ақамға шындақла 174-ке барлық қадымлағы рахмет етмен деген бір ұшырны еллапты, мәулуд ақамға бәк өрмітім ба. Деген үшірінің қалдырыпты. Рахмет, рахмет, мен мәуілді құшығым еткізіп қоймамыш үшіріңіз не. Демесім, мәуілд бәк есіл, мәжәз, әққатан есіл. Кәсіпті мұ, біздіңге нұрғығын, біздіңге қайлы қылдыған тәрәпілер ба, өзіңге шәқси қаректір, мәжәз қаректір жәтті мұ, бәк бір сөйімлік елір ба, біздің бәк яқшы қызметтішіміз, бәк яқшы риясетші. Мәуілдіға мән жоқым еткізіп қоймай жұма, Махмуджан. Сізге көптен көп рахмет.

болып, Биңтуан 13 кіші отыр мектепінің 7 жылық оқуғы түскен. О, мектепнің тәшкелеші білән Бейджин, Шандон қатарлық жайлағы беріп, тәтқиқат өгініш бағалейдегі қатнеші декен. О, өгініш арқылық тәқтірні өзгәткілі болуды. Бұл қаттем ұқытқышының түрткісі де мұшындақ чоң дұнияны көрішкі мұясар болды. Бұның денген тұрышып өгініп, техімі чоң, техімі чырайлық дұнияны көрсәмдеймен, деді. Бұны көрген тұрдашла инкасла районында бәс-бәсті. Ғайрат қылың, нишаны, ғайысы ба аялла чоқым яқшы нәтижеге ерішіду деп сөз қалдырышты.

Ясинжан. Менин аялым 3-чү турну 5 кетим берип өткөн, ар кетим өтөмөгөн вактыда мен 4-5 кетимди өткөн иш вакасы жок деп куяттым унунга. Дейди, ай Ясинжан, сиздин ки немеңиз бек жок экен, ай сият билимиңиз, чиңшаң бек жок экен. Ашы интамды өтөмөгөн адамларга мындай кылып, ой немешке өтөмөдүң опо демейбиз. Тасалли берип туруп, ой айны вакытта мен өтөмөгөн караң, ой мен бек тасты белгенмиш интамны деп койсоңлар болду. Ес дашлык деген ес адаш. Есиятыга адаш болмыз, есиятыга дос болмыз деген кеп. Тасалли айтымыз. Ха, Сайфа, Гөлбоста да биздин таксичилик кызмат неме деген көңүллүк, güzel yerlerini көрүп, ар кыл адамдан учуртуп маңбыз дейди. Туура, сиздек ойлуса туура. Ар бир кызматтын үчү өзүгө түшлүк алкы жорук тараптар бар, жок, көңүллүк тараптар бар. Ар кандай иштин өзүгө түшлүк алкы жапасы мы бар, көңүллүк тараптар мы бар. Ама мы шопурлар бак эмес кылып кетем эмесмү? Шопур такси шопурлар кышында эмес кылма. Эми бир табият манзаралдарын көрүсүлөр, güzel жайларга барысылар, бербакмага жерлерге барысылар, дүйнөнү көрүш, дүйнөнү эс кылыш, табият менен улуныш неме деген güzel. Дәл ашу сіле аң жық паралайсылаш күзәл елеге. Елі тағды жүрі сіле, елі су бұйда, елі бағда дегендек. Елі бір адамны көрі сіле, елі ген бір адамны көрі сіле, ашу әрқыл рәңдар дүнияны көрі сіле, жо такси шопырлары. Шыныңға қызметіңладың, шынақ пәқірлініңла, сөйініңла, яқш көріңла қызметіңла не. Жүмә Абдырым, мен бәш қытым беріп өтәмәй, пыравыны бекі ақып етіп, қайтып пұлты өлдім дейді. Ноче, бері ашы, қайтып ваз кешмәй, алымыз имді ашы, шопырлық пыравыз деген, ашта қысыңыз жақшы. Бәзіді, ашта қып қалды тұрмышымызды жу. О қандақтыр біздің ұлқы ярмасылығымыз, яке дөтлігіміз әмәз. Бәзіде ұлқы бәк чоң білі бағаған бұп қалымыз жу. Ашы, мен болып мұм бұшы, мен дашу үнтамным ондақ тәспәмеген. Дашу үнтамның ке бәген таярлық қатқан вақтларым мұ, есімді ең мені ке, үншілік тәс білініп кетмеген. Мұ шопырлық үнтамдан амайды сәм тәхі опырауыны, ал мен деп, мен құйпті мәу елінде, яман тәс тағаған іш қылып, әр пәсілінің ашу, күздімі чықымен шу, Уланбайға, әт яздымы чықымен, борандымы ба, яңғұрдымы ба, бі яман тәс тағаған пырауыны. Шының Аштақ бір ішіла бұп қалды кен, әмі ішіліріміз әлкі раван бұп кетсе, отырмыштың немі ләзітті, бәзі де раван болмай қағыны мы яқшы, жық пішіқлі валымыз, аятыны түшіні валымыз, ішіланың қадірге етіміз, әр бір қиыншылықлады бір екмет ба әмәс мұ? Сайфа, бәш қытымлып, имтан бір өткен шопырла елді маңса немі деген қатарлық дейді. Ол тек пішіқ өгінді, бәш қытымлап имтан бәсі әлкі ұқмай қылып, деп ойлаққанмаң, бәш қытым интан бәгәдім, бәш қытым үгенде деген кәп абелімні. Интан мепеқмай, сіздің бәкірек жауап берәліш мүмкін, Сайфа. Менің мұ үшінде ені қисымында. Ашу, бірінші түрінің, бұлпын төтінші түрміш, ішкі нәзірияның ке, суалдыры, азыр қыдак есімді мен, қайт-қайт үген кәнемес ма. Ұнудың башқа, әлкі, көмі ар, көмі сән дегенлен бәк ені қисымды. Шыңға, үтәмәй қайты-қайты аған адамлар, қалтыс адамлар деген аштақ ойлаймын мен. Есіді үшін қалды демек жоғыным жо. Заңлық қымбаңла, айлы азалырыңланы, аялыңланы, мұхаббатыңланы заңлық қымбаңла. Аялла әдетті шопырлыққа ма әрләдек мұндақ неміміз әмес. Чүнкі бұныңға психикалық асасы мұ бачы, ма нишан тұйғысы әрләге қарғанчат аялланың сәл төбен болды ке. Ау, жырақны көрдіған, шопырлыққа әрләбек маскелді әмелиеті чү, ма мен құрылмыз жәтті. Аялла әрләдек мұндақ нишан тұйғысы жоқ. Оның мен 100% ішініме. Йолғы шығып мен йолын тапа алмаймын емес ма? Шу қаритеге қарап маңа мәте қаритені ме тапа алмай? Яман тасты іш қылып мен йолмен ішім. Берпақ маңа як бек тасты бармын мен. Іш тақ болып қалды екен шуныңға. Әмді о тараптарымыз мен сөйімлік. Баям дедім ғой, әм

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлатқыныңлай Шинжан Радио Телевизия Станция 174 қатнасын радиостын бивост аңтылуатқын 174-тің хайырлик сәхар программасы. Қатарлик досла, анды дектона сағлымлық сағатлары сайпымызге орнаштырылған мәсмұлады болсын. Чүлік тамақ тенген азырақ мөкті болса, меніңеке қанчүш қалпіне төвән әткел болуды. Чүштенкен меніңеке қанчүш көп юз бердіған вақыт болып, қанда қылғанда бұл вақыттеке қатарыны имкан қадар азайт қылып болуды. Докторлар шыны әскертірі ке, чүлік тамақ тенген әгер шарайды яр бәрсе, 15 минуттын 30 минут күчі арам еліп, мөкті біліш керек. Дәміліш вақты бәк ұзым боп кесе, чүштенкен баш ағырып, рухсыз боп қылыш аламеті көрілуді. Мені қан тұмырлары яқшы таңшалмайды. Бұның нұмашқа қызметті чар-чаш, бесім бәк иғыр боп кесе, мені ке қан түшіне кәлдіріп чықыршы мүмкін. Чоңа мұтақасисле, дәміліш қансасын қан бесіміні яқшы таңшыгенде, мені ке қан түш қатарыны 30% әтрапыда төвәнләткелі болыдығанлығын әскертеді. Аптаптың зияды сақылыныш, бәлкім соңәк шалыңнышыны кәлдіріп чықыршы мүмкін. Докторлар мұнуланы білдірді. Аптаптың зияды сақылыныш, әркет кәмчіл болыш, яны келіп, бәк көп кофеин қобыл қылыш, дәл соңәк шалыңнышыны пайда қылыдыған сәбәп. Шоңа, аптаптың сақылынышта өзіні бүтінләй қуяш нұрдың айырып әтмей, бәлкі қоғдыған асаста қуяш нұры білән ұшырышыш тәкліпі берілді.